0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: So you face it with a smile.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa 9 în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații, care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șorda. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat la 4.000 de exemplare. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața la început de zi de vineri. O vineri bună să fie pentru toată lumea, să deschidă un weekend foarte fain. E ultimul weekend, practic, de vară, așa cum vedem pe calendar. Acum, cum simțim acest weekend, cred că ține de fiecare dintre noi, așa că încerc să aduc informație și o relativ foarte bună dispoziție pentru a face startul cât mai bun pentru weekend. Dar deocamdată, două ceasuri faine, până la ora 8 suntem împreună.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Americanul Steve Borș este, și el este printre sărbătoriți, precum și sportivul Vasile Andrei. La mulți ani, dacă chiar tu ești sărbătorit, sau la mulți ani pentru vreo aniversare specială pe care o ai în minte și care poate nu e neapărat ziua ta de naștere. Dacă e, la mulți ani. Dacă e altceva, la mulți ani și pentru acel altceva care sper să fie de bine, că altfel n-avem de ce să celebrăm cu încântare. Avem și Tayo Cruz cu Ludacris în minutele următoare. Break Your Heart. Bună dimineața!
1: Acesta este Radio Transilvania.

6:11 în această zi de 28 august, de altfel ziua internațională a papionului și ziua care ne amintește de discursul celebru I have a dream. Se întâmpla în anul 1963, în timpul marșului asupra Washingtonului pentru locuri de muncă și libertate. Liderul Martin Luther King Jr., rostit de pe treptele monumentului Lincoln, faimosul său discurs, mesajul vibrant împotriva rasismului și un mesaj pentru egalitate socială, a marcat un punct de cotitură în istoria drepturilor civile din Statele Unite și a rămas unul dintre cele mai cunoscute, cele mai celebre discursuri publice din istoria omenirii. De asemenea, 28 august este și data la care s-a făcut prima dată o reclamă radiofonică. Prima dată în lume când s-a făcut o reclamă la radio. În 1922 se întâmplă asta, era la un post de radio din New York. Și postul acela a difuzat prima reclamă plătită din istoria radioului. Era ceva companie imobiliară care a plătit $100 pentru un segment de 10 minute în care promova vânzarea unor apartamente în regim de coproprietate și în felul ăsta a deschis calea erei publicității comerciale în mass media.

0: tot 28 august este și data la care se consideră că s-a întemeiat în Florida orașul St. Augustine, practic cel mai vechi oraș din Statele Unite ale Americii, în 1565. Iar în 1996, Charles, atunci prințul de Wales, și Diana, prințesa de Wales, au divorțat. Spre supărarea multora care i-au văzut ca un cuplu extraordinar și pe care l-au idolatrizat până la urmă. La mulți ani, să spunem, și actorul american Daniel Stern, regizorul american de film David Fincher, și el este sărbătorit ale zilei, Maria Gheorghiu, da, cunoscută pentru atâtea, piese de folk. Shania Twain este și ea sărbătorită a acestei zile de 28 august. Actrița canadiană Amanda Tapping, de asemenea Leanne Rimes, pe care o avem uneori în playlist, sau actrița Roxana Condorache, și ea este sărbătorită a acestei zile de 28 august. La mulți ani încă o dată și ție, dacă este ziua ta sau dacă celebrezi un moment fain, cum ar fi, nu știu, data de căsătorie sau o dată de prietenie și așa mai departe.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:17. Să știi că pentru a accesa rapid istoricul medical și serviciile oferite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, e recomandat să-ți instalezi din timp aplicația RoeID pe telefonul mobil. E o aplicație care servește la verificarea securizată a identității și elimină riscul folosirii unor date false atunci când intri în sistem. Și prin intermediul acestei aplicații, accesul la contul personal se face, înțeleg, în mare siguranță, practic oferă un control complet asupra informațiilor confidențiale și noua platformă e-Sănătatea mea va deveni funcțională la nivel național începând cu data de 1 septembrie, săptămâna viitoare. E una dintre componentele principale ale noii platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate și își propune să simplifice interacțiunea pacienților cu sistemul public. Acum, odată ce portalul e lansat, toți pacienții asigurați vor găsi într-un singur loc digital toate datele medicale importante. O să poți să consulți ușor istoricul serviciilor de care ai beneficiat, rețetele electronice primite de la medici, detaliile despre tratamentele urmate, da, direct de pe telefon sau calculator. E o chestie centralizată, mult mai clară, mai ordonată. Se face și un pic de rearanjare, însertare, astfel încât să găsim tot ce ne trebuie imediat, să zic în felul acesta. Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted, este piesa pe care o ascultăm în minutele următoare, un hit din anii 90, avem o selecție faină de muzică din 90 până azi. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23, să știi că din toamna asta practic începe o nouă eră pentru mașinile vândute în Europa, odată cu aplicarea normei Euro 7. E o nouă reglementare care va schimba foarte tare modul în care sunt construite mașinile și va influența direct costul de achiziție al acestora, sunt sigură. Măsura intră în vigoare în sfârșit de noiembrie, 29 noiembrie, pentru modelele noi omologate, urmând ca din 29 noiembrie anul viitor, 2027, să se aplice tuturor mașinilor noi vândute în Uniunea Europeană. Mașinile deja existente în circulație nu vor fi afectate de aceste schimbări. Principala noutate este că Uniunea Europeană nu va mai limita doar gazele de eșapament. Sub noile reguli vor fi măsurate și particulele rezultate din uzura anvelopelor sau din procesul de frânare, iar bateriile mașinilor electrice vor trebui să garanteze o durabilitate crescută în timp. Pentru că transportul rutier generează aproximativ o cincime din emisiile de dioxid de carbon ale Uniunii, norma Euro 7 reprezintă practic un pas foarte important, cred că ultimul, da, pentru motoarele termice, înainte de un obiectiv despre care se tot discută, că în 35 ar fi pe emisii zero. Acum, pentru cumpărături, pentru cei care cumpără, pentru cei care vor o mașină, aplicarea acestui standard se va traduce prin mașini mai ecologice, dar o oarecare creștere a costurilor, în timp ce posesorii de mașini Euro 6 pot folosi mașinile în continuare, fără niște restricții suplimentare, mă rog. Cei care planifică să cumpere o mașină nouă în următorii ani trebuie să se aștepte la tehnologii de filtrare ceva mai complexe, la prețuri un pic crescute pe piață. Uite, acum prețurile oricum cresc din diverse motive, dar și grija asta pentru un aer un pic mai puțin poluat este printre ele. Acum, dacă se va respecta peste tot, nici nu zic că e așa de rău. Să vedem și cum se va implementa. Până în noiembrie mai este puțin și oricum, după cum urmărim angajamentele de orice fel, băi, ele nu mai sunt absolute. Adică mă pot aștepta oricând să mai apară încă o modificare, stați așa, sau o amânare, sau mă rog, ceva de genul. Dar deocamdată rămâne cumva valabilă discuția asta referitoare la Euro 7. The Script și For the First Time este piesa pe care o ascultăm în continuare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, aștept ca listele de așteptare pentru analizele medicale gratuite să devină istorie. Se poate întâmpla asta la începutul anului viitor. Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar vrea să elimine plafonul lunar care limitează numărul investigațiilor de laborator decontate și pentru ca această măsură să intre în vigoare din ianuarie, e nevoie și de aprobarea Ministerului Sănătății. Da, deocamdată avem intermatul ăsta, să vedem, poate se rezolvă totuși lucrurile. Modelul propus este similar cu cel care se aplică deja în cazul rețetelor compensate, unde s-a renunțat la plafoane, iar pacienții își pot ridica tratamentele în orice zi din lună. Și schimbarea asta totuși vine însoțită cu de niște reguli un pic mai stricte pentru medici, da? Care atunci când prescriu analizele trebuie să urmărească foarte clar rețetele, să prevină risipa, să nu lase să meargă lucrurile înspre un colaps financiar al sistemului până la urmă. Un grup de lucru format din reprezentanții ai CNAS, ai laboratoarelor și ai medicilor lucrează deja la definitivarea noilor reglementări și odată cu implementarea acestui sistem, pacienții vor avea la dispoziție și noua platformă e-sănătatea pe care o menționam mai devreme, să vedem cum merg lucrurile. Oricum, prin intermediul acestei platforme, fiecare persoană asigurată va putea să verifice simplu și rapid ce investigații medicale au fost decontate în numele său, care este statusul până la urmă, lucruri pe care dacă ne întrebăm acum despre ele, probabil că e mai greu, trebuie să ne uităm, să vedem, să avem un dosar, să centralizăm, să punem, luăm un pic și o hârtie, facem un calcul, un tabel, etc. Da, Pink și Willow Sage în minutele următoare. Cover Me in Sunshine. Bună dimineața.
1: Radio Transilvania.

0: 6:34 de minute, o chestie de curiozitate pe care, mă rog, au avut-o cei care au vrut să descopere cea mai accesibilă destinație de vacanță a verii. S-au reunit și au făcut o analiză care a evaluat zeci de orașe europene prin compararea costurilor de cazare, a prețului berii, a numărului de atracții turistice și altele asemenea. Și după ce s-a făcut evaluarea asta, pe primul loc, cine crezi că s-a clasat? Poate gândindu-te la bere, afli că este Praga, da? Capitala Cehiei. Renumită pentru, sigur, în primul rând, arhitectura spectaculoasă, istoria bogată, dar metropola este supranumită și orașul celor 100 de turle datorită clădirilor cu aspect desprins din povești. Într-adevăr, impresionantă. Dacă n-ai fost în Praga până acum, îți recomand. Din punct de vedere financiar, turiștii pot mânca la un restaurant local cu aproximativ 10 euro, în timp ce o bere la draft costă în jur de 2,70 euro. Cazarea la un hotel de 3 stele ajunge la o medie de 101 euro pe noapte, iar farmecul străzilor și, mă rog, al cartierelor istorice este ușor de descoperit mergând simplu la pas. Pentru deplasări pe distanțe mai lungi, visitatorii au la dispoziție abonamente, bilete pentru rețeaua de metro, tramvai, autobuz. Un bilet de 90 de minute are un preț destul de convenabil, 1,80 euro de cenți, iar printre numeroasele obiective istorice ce pot fi explorate până la urmă în orice sezon, cea mai emblematică clădire a orașului rămâne Catedrala Sfântul Vitus, e situată în faimosul complex al castelului din Praga. Deci, uite așa, cu o idee, sigur, pe parcursul verii, foarte probabil că ai fost undeva într-o destinație de asta estivală, dar pentru că vine toamna, ai deja o analiză, iată, pentru această formă de break. Poate un city break. Un city break într-un weekend foarte frumos, deși la cât de multe lucruri poți să vezi în Praga, două zile nu sunt de ajuns, dar poți să-ți faci o idee și poți într-adevăr să-ți faci o perioadă faină, scurtă de relaxare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 40 de minute, 6 și 40 de minute, într-o dimineață în care menționa și colega Gia la știri câteva chestiuni apropo de începutul, mă rog, și etapa următoare, să zicem mai degrabă, de școlarizare, dar într-adevăr mai puțin și elevii încep școala, iar elevii care încep clasa a noua în acest nou an școlar vor beneficia de programe școlare complet revizuite, concepute pentru a adapta procesul de învățare la cerințele actuale. Noile planuri cadru pun accent pe dezvoltarea competențelor practice, că tot s-a vorbit de treaba asta, domnule, vrem să fie oamenii practici, etc., etc., și pe aplicabilitatea cunoștințelor în viața de zi cu zi, cumva să se reducă un pic din materia pur teoretică. Selecția manualelor școlare pentru liceu se va realiza după un mecanism actualizat menit să asigure resurse didactice de calitate, după cum au declarat oamenii și, mă rog, profesorii din fiecare școală până la urmă vor avea posibilitatea să evalueze, să aleagă opțiunile pe care le consideră cele mai potrivite pentru elevii din lista, mă rog, pentru elevii pe care au ei, și ei trebuie să aleagă dintr-o listă pe care a aprobat-o Ministerul Educației și care e la dispoziția profesorilor ca să facă această selecție. Modernizarea programei vrea să ușureze un pic tranziția elevilor de la gimnaziu la liceu prin frazări mai accesibile, prin conținut mai simplu, prin activități interactive, din câte am înțeles. Deci cumva s-a mers în această direcție de schimbare. Niște modificări care vin în sprijinul profesorilor, al elevilor, da, să creeze acest cadru de studiu mai flexibil, mai bine structurat. Am avut o conversație zilele trecute cu o doamnă profesoară care menționa, mă rog, și plusurile și minusurile pe care le are în acest moment sistemul de învățământ, dar ce mi-a plăcut foarte tare, dincolo de discuția noastră care a avut un pic un iz de dezbatere, n-am avut nicio secundă impresia că nu și-ar găsi sufletul în această meserie și cred că e foarte important, pentru că a fi dascăl cred că e o treabă de vocație, nu poate să meargă numai așa, că na, te duci undeva să ai un salariu și asta e, să treacă orele și merge mai departe. Așa că un salut călduros pentru toți cei care sunt profesori dedicați, indiferent de clasă sau, mă rog, nivelul pe care la care predau, că vorbim de educatori, învățători, profesori sau chiar profesori universitari. Un salut pentru toată lumea. Antonia, în minutele următoare avem o piesă din 2026 pregătită. Bună dimineața!
1: De la Transilvaneni
2: pentru Transilvaneni.
1: Pentru Transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Este ora 6:45 de minute în această dimineață, pe care o lăsăm un pic să alunece spre școală, dacă tot vorbeam mai devreme, pentru că da, vacanța de vară se apropie de sfârșit. Mai sunt foarte puține zile până când reîncep cursurile. Părinții au luat deja cu asalt librăriile în căutare de oferte atunci când părinții sunt cei care trebuie să se ocupe de ce e de cumpărat. Fiecare început de an școlar aduce cheltuieli destul de mari, cu cărți, cu caiete, diverse culegeri, chestii de scris, mă rog. Și cumpărarea unui ghiozdan sau unui penar nou poate da peste cap bugetul unei familii, mai ales pentru cei care au doi sau mai mulți copii la școală. Costul total ajunge să reprezinte o parte importantă dintr-un salariu mediu. Recunosc că zilele trecute, deși eu nu trebuie să pregătesc niciun ghiozdan zilele acestea, s-a întâmplat să ajung pe la câteva magazine unde erau pregătite ghiozdane și penare și, mă rog, toate lucrurile astea. Măi, unele mi se par foarte scumpe. Acum nici nu vreau să... să reduc la neimportant lucrul pe care îl fac cei care pregătesc ghiozdanul, cei care, mă rog, îl produc, îl cos, îl produc efectiv, sau, mă rog, cei care contribuie la realizarea obiectelor care sunt într-un penar. Că nu despre asta este vorba, ci așa pur și simplu când te gândești că atât de puțin din atât de mult pe care trebuie să îl pregătești pentru copil costă semnificativ, parcă îți vine să te uiți în mai multe locuri și să alegi pe urmă varianta cea mai convenabilă, ceea ce, na, cred că toată lumea face până la urmă chestia asta, cu excepția situațiilor în care există un moft anume și musai, numai penarul ăla trebuie sau numai ghiozdanul ăla sau mai știu eu. Oricum, pregătirile sunt un pic mai scumpe în anul ăsta, pentru că au fost creșteri de prețuri în ceea ce privește fiecare articol școlar. Nu putem să zicem că, băi, numai ghiozdanele s-au scumpit sau mai știu eu. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că cele mai mari scumpiri, de chiar peste 10%, s-au înregistrat la blocurile și caietele de desen, la caietele groase de 80 până la 100 de file și la anumite cărți școlare și alte obiecte necesare în clasă, că vorbim de caiete de 48 de file, acoarele, cerneală, fixuri, creioane. Mă rog, astea au înregistrat scumpiri de 8-9%, iar cel mai puțin s-au ajustat prețurile la marcăre, la creioane colorate. Acolo văd că majorările au fost mai moderate, undeva la 3-4%, după cum reiese din această analiză de prețuri. Îți doresc să ai inspirație dacă ești implicat în acest proces de cumpărare a articolelor pentru început de școală, să cumperi ceea ce este cel mai potrivit, astfel încât să poți să cuprinzi cât mai multe. Anastasia, I'm Out of Love, este piesa din minutele următoare de la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania.

0: Este ora 6:52 de minute. Într-o vară pe care ne-o dorim cât mai bună și cu rezultate cât mai favorabile pentru orice domeniu, că vorbim de cel de școală, că vorbim de cel economic sau de cel agro, why not? România, să știi că se pregătește pentru o recoltă foarte bună în acest an agricol, cel puțin asta reiese din datele publicate de Economica pe baza estimărilor Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene. Serviciul Științific al Uniunii Europene a revizuit în creștere prognoza de producție pentru grâu în raportul din luna aceasta, august. A estimat o medie de 5,46 de tone la hectar pentru țara noastră. Și revizuirea asta pozitivă confirmă cumva condițiile bune de dezvoltare a culturilor din ultimile luni și îi plasează pe fermierii români pe o poziție avantajoasă pe piața cerealelor. Producția totală preconizată e consistentă, îi permite practic țării noastre să-și mențină rolul de furnizor foarte important de cereale în Uniunea Europeană și în felul ăsta să-și asigure practic fără probleme necesarul intern. Și pe lângă performanțele remarcabile de la grâu, raportul acesta aduce perspective încurajatoare și pentru culturile, mă rog, dacă ne uităm la culturile de primăvară, pentru că evoluția porumbului arată semne bune de redresare față de anii afectați de secetă, estimările indică randamente bune datorită precipitațiilor și, mă rog, a vremii prielnice din perioadele critice de vegetație. Deci, să sperăm că acest trend al prognozelor bune din rapoartele comisiilor europene de avaidăinii să fie cât mai multe rapoarte bune, încurajatoare și care să ne facă să ne gândim la faptul că, băi, uneori e greu, dar până la urmă depășim pragurile cu bine. Suntem pe final de oră, vine imediat Gia Crăciun, ne aduce știrile de oră fixă 7. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa 9 în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații, care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Românii pun bani deoparte, dar inflația îi scoate pe ușa din spate. Depozitele populației și firmelor au ajuns în iulie la recordul de 684,5 miliarde de lei, potrivit datelor verificate ale Băncii Naționale. Sunt cu 7,8% mai mari decât anul trecut, dar după scumpiri, valoarea lor reală a scăzut cu 0,3%. Populația are în bănci aproximativ 423 de miliarde de lei. Atenție însă, aceasta este suma totală, nu dovada că fiecare român are economii consistente. Banii sunt distribuiți foarte inegal, iar media nu arată câte familii nu au deloc o rezervă financiară, scrie TVR Info. Semnalul de risc pentru economie este altul. Oamenii economisesc defensiv de teama facturilor, taxelor și locurilor de muncă. Iar banii care nu mai ajung în magazine pot frâna consumul, vânzările companiilor și investițiile. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șordan. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat la 4.000 de exemplare. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 10 și 15 grade Celsius. Mai exact, în acest moment avem 10 grade la Bistrița, 11 grade la Beclean, avem 13 grade la Cluj-Napoca, la Ludu și de asemenea la Mediaș, tot 13 grade Celsius. 14 la Satu Mare, dar și la Zalău, la Turda, la Carei, Alești și Beiuș, 15 grade la Oradea în acest moment. Un cer predominant însorit peste Transilvania, iar temperaturile maxime de astăzi se situează între 25 și 31 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele, lucrurile sunt încă gestionabile la această oră. Sigur, ne așteptăm peste un ceas să fie un pic mai aglomerate, dar ca idee, uite, din Podgoria, plecând în acest moment, să ajungem în piața Rogerius din Oradea, avem nevoie doar de 17 minute, indiferent de traseul pe care îl avem, că na, putem să mergem cel puțin pe 3 trasee din câte identific eu. Și dacă suntem în zona Clujului, de exemplu, dacă suntem pe calea Mănășturi și avem nevoie să ajungem la aeroport, avem doar vreo 2-3 zone unde un pic mai aglomerat este, dar altfel timpul pe care îl estimăm este de 20 de minute, iar dacă trebuie să pornim în acest moment din Apahida, din centru, și să ajungem în piața Avramiancu, 23 de minute ar fi timpul calculat.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață plină de lucruri interesante, variate. Vedem ce se mai întâmplă prin Transilvania, respectiv ce este planificat în zilele următoare, tot aici în zona noastră a Transilvaniei. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

7:13, suntem în această zi de 28 august, de altfel pe final de vară. Încă mai avem plăcerea asta de a descoperi lucruri interesante care încă țin de vară, deși într-un fel sau altul ne pregătim și pentru sosirea toamnei. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este: ce eveniment din orașul tău recomanzi pentru finalul verii? Vom povesti de altfel

0: scurt timp și cu domnul profesor Sergiu Mazerski despre festivalul Murals of Youth, un eveniment care ajunge, iată, a ajuns de fapt la ediția cu numărul 4 și mi-aduc aminte de prima ediție când de asemenea a fost prezent în studio și am povestit despre așteptările și despre entuziasmul pe care l-a remarcat la participanți, la tinerii participanți care vor să își exprime artistic diversele viziuni sau năzuințe. Dar despre asta în câteva minute, tot în această oră vom povesti și cu doamna prefectă Maria Forna despre deschiderea nou renovatului edificiu al prefecturii. De altfel, câțiva ani de zile a fost acoperită clădirea, foarte frumoasă, arhitectură foarte frumoasă, da, pe care o are clădirea prefecturii, Palatul Administrativ, și în câteva zile va fi practic reluată activitatea în acest nou sediu, dar o să povestim despre asta puțin mai încolo. Deci, în altă ordine de idei, pe pagina de Facebook te invit să intri, să lași un comentariu la oricare dintre întrebările pe care le avem acolo. În fiecare dimineață venim cu câte o întrebare, iar în această dimineață curiozitatea este cu privire la un eveniment pe care îl recomanzi din orașul tău, care să fie în această perioadă de final de vară, respectiv început de toamnă.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 7:20 în această dimineață de vineri, de altfel o dimineață din cadrul evenimentului Murals of Youth, ediția cu numărul 4. Murals of Youth este locul unde folclorul și tradițiile întâlnesc arta vizuală contemporană, am putea să spunem, cel puțin la această ediție cu numărul 4. Timp de mai multe zile, până duminică, practic, suntem invitați să admirăm cum 10 panouri prin viață în cadrul competiției internaționale de artă murală, să descoperim concursurile de design, de mobilier urban, breakdance, chiar dacă vrem doar să privim sau chiar putem să luăm parte la atelierele gratuite, suntem invitați cu toții, sunt niște experiențe de desen colaborativ foarte interesante și organizatorii chiar se așteaptă să punem și noi o părticică din viziunea noastră acolo. Sunt și tot felul de momente de dans, concerte live și diverse forme de celebrare a artei până la urmă. Murals of Youth este, cred, singurul festival concurs internațional de artă murală din Europa, adresat exclusiv elevilor de liceu și se desfășoară acum în inima Clujului, în Piața Unirii, până luni, până în data de 31 august. Sunt 5 zile în care, iată, se desfășoară această ediție cu numărul 4, ce are ca temă tradiții. Domnul profesor Sergiu Mazerski este alături de mine în această dimineață și cred că prima întrebare este de ce a fost aleasă această temă a tradițiilor?
1: Tradiții, tema celei de-a patra ediție a Murals of Youth, a fost aleasă deoarece considerăm că este important ca tinerii să-și cunoască trecutul, să cunoască valorile culturale care ne-au făcut ceea ce suntem în prezent.
0: Ieri s-a deschis acest festival, a fost o energie foarte frumoasă, dar aș vrea să știu și din partea organizatorului cum vede această deschidere, cum a debutat ediția cu numărul 4.
1: Cea de-a patra ediție a debutat din punctul nostru de vedere foarte bine. Anul acesta avem 4 zile de concurs pentru cei care participă la concursul de artă murală. Lucrările arată deja foarte bine. Suntem fericiți dacă avem participanți care primesc ajutorul nostru și care în acest sens reușesc să facă niște lucrări care cu siguranță vor arăta foarte bine până la final. Publicul cred că este mai numeros. Sperăm să avem în zile viitoare public care să ne ajute practic să colorăm în cadrul activităților pe care le propunem desene colaborative din Piața Unirii și cel de pe Iuliu Maniu, unde vom avea desenată pe jos o coloană a infinitului la scară 1:1.
0: Foarte fain! Și apropo de participanți, cum îi vedeți pe cei care s-au înscris la această ediție sau, mă rog, cei care par să fi făcut primii pași înspre a se implica în această ediție? Sunt mai deschis, sunt mai creativi? Cum am putea să-i caracterizăm?
1: Participanții acestei ediții sunt la fel ca toți participanții. Sunt tineri care sunt în marea lor majoritate pentru prima rată în fața unei lucrări de așa mari dimensiuni, 5 metri pe 2 metri jumătate. Cu toții sunt deschiși, tinerii la vârsta respectivă sunt deschiși, nu am avut niciodată elevi care să vină aici să fie stresați sunt, dar nu stresul despre care am putea să vorbim. Adică n-aș vrea să fac comparații că anul acesta avem elevi mai creativi, pentru că în fiecare an am avut elevi creativi, ne facem o selecție a celor care participă în faza finală și atunci, da, nu trebuie să discutăm despre elevi mai deschiși, mai creativi, pentru că toți sunt elevi, oameni foarte buni care vin aici, realizează lucrări bune, toți sunt deschiși, sunt tineri, evident că au aici o experiență nouă, dar, da, alături de echipa comunității 156, care și ea este formată în marea majoritate tot din tineri ca și ei, cred că putem să le oferim condițiile ca ei să fie deschiși indiferent de ediția despre care vorbim.
0: Așa să fie, cu mult spor, cu multă inspirație, cu succes, iată, și în această ediție cu numărul 4.
1: Sergiu, vă mulțumesc frumos pentru ajutor și vă doresc o zi frumoasă.
0: O zi frumoasă pentru toată lumea, mai ales cei care reușesc să ajungă în centrul Clujului, în Piața Unirii, unde se desfășoară festivalul Concurs Internațional de Artă Murală din Europa, adresat exclusiv elevilor de liceu, Murals of Youth. L-am ascultat pe domnul profesor Sergiu Mazerski, un profesor foarte implicat și foarte pasionat, iată, de acest gen de artă și care îi încurajează pe tineri să se exprime în diverse forme.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
4: Mor după tine, mor după tine, tine, mor după tine,
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
5: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
6: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
7: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
6: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
7: Poate așa reușim.

0: 49 în Cluj.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Iubim Clujul.
6: Iubim Clujul. Iubim,
7: iubim muzica bună.
8: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalistul Carol Vlad de la Ziua de Cluj. Bună dimineața, Carol!
4: Bună dimineața, bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație. Haideți să vedem care sunt cele mai importante știri pe Ziua de Cluj care merită citite astăzi. Consiliul Județean Cluj acuză guvernul că a dat peste cap procesul de avizare a documentațiilor de urbanism al Intișe. Întreaga țară a fost blocată din punct de vedere urbanistic. Este vorba de noul cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor publicat în Monitor Oficial în data de 10 august 2026, care a intrat în vigoare începând cu 25 august 2026. Ca urmare, sunt schimbate și toate formulările necesare autorizărilor și avizărilor. Puteți citi integral articolul pe zcj.ro și declarația făcută de președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. Avem imagini de final de vară de pe șantierul A3 în Nădășelu. Va fi gata în 2026. Autostrada Transilvania se apropie de unul din cele mai așteptate momente pentru șoferii din Cluj. Deschiderea legăturii Nădășelu-Zimbor pe secțiunile Nădășelu-Mihăiești și Mihăiești-Zimbor, o lungime totală de 24,59 de kilometri. Progresul fizic era aproape de 97% la începutul lunii iulie. Guvernul anunța atunci că termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este octombrie 2026. Pe zcj.ro aveți integrat și un video cu actualizarea completă pe autostrada A3. Monopostul electric al UTCN din nou pe podium. Art2 Cluj-Napoca încheie sezonul în forță. A obținut un loc 3 la proba eficienții în cadrul Formula Studental pe Adria din Croația. Puteți vedea cum arată și monopostul și echipa Art2 Cluj-Napoca, echipa de Formula Student a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Și încheiem cu sport. Avem calendarul UBT Cluj-Napoca Naba League 2026-2027. Primul meci va avea loc pe terenul de la Mega Belgrad în 27 septembrie, dar puteți vedea calendarul complet pe zcj.ro.
3: Mulțumesc frumos, Carol Vlad, jurnalist Ziua de Cluj.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
2: Simți muzica.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: 7 și 40 de minute în această dimineață de vinere, o dimineață bună în care ne gândim ce ne așteaptă săptămâna viitoare, cu atât mai mult. Instituția Prefectului Județului Cluj revine în sediul său tradițional, Palatul Administrativ, care este pe Bulevardul 21 decembrie, numărul 58, iar mutarea oficială va avea loc săptămâna viitoare, începând de marți, 1 septembrie, dată de la care activitatea cu publicul se va desfășura din nou în clădirea istorică din centrul Clujului. Acest monument istoric de mare importanță a trecut printr-un proces extins de renovare energetică, modernizare și dotare, a beneficiat de finanțare și prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar despre toate aceste lucrări și despre îmbunătățiri, așteptări și provocări ne vorbește doamna prefect a județului Cluj, Maria Forna.
1: Bună ziua! Am finalizat recent renovarea energetică moderată, modernizarea și dotarea clădirii Palatului Administrativ al județului Cluj, sediul instituției prefectului. Acest proiect a beneficiat de fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență, gestionat de către Guvernul României, având o valoare totală de 50 de milioane de lei. Această clădire este o clădire emblematică a județului Cluj, a fost construită în anul 1910 și este monument istoric de referință, realizat în stil Art Nouveau, cu influențe gotice și renascentiste. Pe parcursul implementării acestui proiect, respectiv în cele 15 luni de execuție, am întâmpinat foarte multe provocări administrative, inclusiv identificarea unui sit arheologic la subsolul clădirii, sit care a fost pus în valoare, iar prin finalizarea proiectului, Palatul Administrativ a fost readus la standarde europene, încadrându-se într-o clasă energetică superioară și obținând o reducere de aproximativ 70% a consumului de energie. Totodată, ca și elemente de noutate, au fost montate panouri fotovoltaice, două stații de încărcare a mașinilor electrice, dar și un lift interior. Acest proiect a beneficiat de sprijinul comunității clujene, dar și al administrației publice locale, precum și de sprijinul Guvernului României, al Ministerului Afacerilor Interne și a colegilor din cadrul instituției prefectului județul Cluj. Aș vrea totodată să mulțumesc tuturor pentru sprijin, pentru implicare, să mulțumesc și asocierii de firme, renovatorilor, constructorilor, proiectanților, specialiștilor în patrimoniu, arheologi, care au înțeles de la bun început valoarea simbolică și funcțională a acestui edificiu. Practic, Palatul Administrativ a redevenit ceea ce a fost să fie menit, o punte vie între moștenirea arhitecturală și dinamica culturală a Clujului. Mă bucur că lăsăm această clădire mai bine decât am găsit-o și cred că acest lucru este cel mai important lucru lăsat în urma unui mandat public. Vă mulțumesc!
0: Mulțumim și noi, iată, aceste informații oferite de doamna prefect Maria Forna, doamna prefect a județului Cluj, pentru matinalul Radio Transilvania. Într-adevăr, pe durata desfășurării lucrărilor de reabilitare, care au durat ceva vreme, prefectura Cluj și-a mutat, dar provizoriu, desigur, birourile pe strada Nicolae Cristea și odată cu revenirea în Palatul Administrativ, cetățenii vor putea depune orice solicitări sau, în fine, vor putea face orice e nevoie în legătură cu instituția prefectului în fiecare zi, de dimineață de la 8 până la ora 16 până la ora 4 după amiază, așa cum este programul obișnuit. Se poate face asta și prin intermediul telefonului sau al e-mailului oficial, dar ca idee, săptămâna viitoare, da, marți, este ziua cea mare, ziua de revenire în celebrul și mult apreciatul Palat Administrativ.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:47, să știi că încasările din TVA ale României, a doua, cea mai importantă sursă de venituri bugetare după contribuțiile de asigurări, sunt susținute de trei mari piloni: consumul, energia și investițiile. Da, împreună, ele au generat 61,3% din încasări în 2025. Sunt date care au fost furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Și cu toate astea, România are în continuare cel mai mare gap de TVA din Uniunea Europeană, diferența dintre ce s-ar putea încasa față de ce se încasează efectiv. Deficitul este estimat de Comisia Europeană la peste 9 miliarde de euro, conform celui mai recent raport. Pe cronica dimineții din cronica.ro poți găsi informația asta, sigur cu detalii pe curs de guvernare, dar ca idee, într-adevăr e o uimire cum nu reușim, frate, să recuperăm. Adică, băi, dacă ai o datorie, tu ca stat, nu poți să o recuperezi? Adică, dacă îți dai seama că nu ai pârghile necesare, păi creează-le, frățică. Adică, din punctul meu de vedere, e o treabă foarte simplă. Și atunci, câteodată mă gândesc, băi, oare e cineva care n-ar vrea să creeze pârghile? Adică, e cineva care n-ar vrea ca statul să recupereze datoriile pe care, mă rog, le fac anumiți la bugetul de stat? Că altfel nu pot să-mi explic, dar poate or fi niște explicații pe care le voi găsi la un moment dat. Până una alta, mă mai relaxez un pic cu Donna Lewis, I Love You Always Forever. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Această piesă super faină din anii 90 pe care o ascultăm, avem o selecție super din anii 90 până azi, până în 2026. Ora 7:52 de minute, lucruri de toate felurile la începutul de zi, de luni până vineri, așadar de la ora 6 până la ora 8. Pentru că ne apropiem vertiginos de ora 8, e cazul să mi-au rămas bunte. Las în compania colegilor mei care încep edițiile de Made in by Radio Transilvania imediat după știrile de la ora 8, prezentată de colega noastră Gia Crăciun. Să ai un weekend foarte fain, plin de evenimente așa cum ți le dorești, în cazul în care nu sunt suficient de mari, fă-le tu să fie mai mari sau oricum fă-ți ție starea să-ți fie mai bună. Până la urmă, fiecare dintre noi trebuie să contribuim la ceea ce ne dorim, nu? Irina Cașvar sunt, pe luni dimineața, toate bune!
1: De la transilvăneni,
2: pentru transilvăneni,
1: pentru transilvăneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Și românii muncesc mai multe ore pe săptămână decât media Uniunii Europene, dar petrec mai puțini ani în câmpul muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțin salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Termenul legal până la care toate administrațiile locale din România trebuiau să se înroleze în platforma ghișeul.ro a expirat pe 25 august. Un număr de 269 de primării nu au finalizat încă procedura și riscă sistarea unor sume primite de la bugetul de stat dacă nu permit plata online a taxelor și impozitelor. Potrivit datelor prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu, dintre cele 919 primării care nu erau înrolate în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, 650 au finalizat procedurile, peste 70% dintre administrațiile restante. 269 de primării nu s-au conformat încă obligației legale. Procesul de înscriere continuă, iar în zilele următoare va fi realizată o actualizare pentru a permite finalizarea procedurilor începute. După încheierea etapei, Autoritatea pentru Digitalizarea României va transmite Ministerului Finanțelor lista primăriilor care nu au respectat legea. Un angajat român lucrează de-a lungul vieții mai puțin decât alți europeni. În schimb, muncește mai multe ore pe săptămână, potrivit datelor Eurostat. Experții pun acest paradox pe seama lipsei concediilor, a joburilor suplimentare luate din cauza salariilor mici, dar și a unei culturi a muncii moștenite din comunism. În medie, săptămâna de muncă a unui român are 38,2 ore, cu peste 2 ore mai mult decât media europeană, de 35,9 ore. În Olanda, în schimb, media este de numai 31,9 ore pe săptămână. Cu toate acestea, un român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un angajat din Olanda. Românii spun că din cauza veniturilor mici sunt nevoiți să lucreze mai mult. Paradoxul poate avea și o explicație simplă. Intensitatea muncii din timpul săptămânii nu le mai permite românilor să rămână la fel de mulți ani în câmpul muncii, iar mulți ajung să se pensioneze anticipat. Sunt Gia Crăciun. În continuare, simți muzica, simți informația. Dimineața la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 24 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona Pieței Lucian Blaga, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drum ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: NFM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mei din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi vă invit ca de fiecare dată să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre subiectele din actualitate. Facem așa un soi de bilanț al cotidianului, al celor mai importante informații și evenimente, de ce nu, care se întâmplă în această perioadă în Cluj-Napoca sau în localitățile mari din județul Cluj. Vă invit să fiți alături de mine pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro și foarte important, nu uitați de pagina noastră de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că e vineri, discutăm despre economie, discutăm despre lucruri care contează foarte mult pentru buzunarul fiecăruia dintre noi, pentru că trebuie să fim în pas cu realitatea economică și asta o aflăm de fiecare dată în rubrica Top 5 Economic News of the Week, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și cu platforma Romanian Economic Monitor. Analizăm cele mai importante 5 știri economice, tocmai pentru a ști trendul, cum evoluează economia în această perioadă, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape de noi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: pe www.motostart.ro.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot am amintit că astăzi abordăm rubrica Top 5 Economic News of the Week, acolo unde comentăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii. Invitații ediției de astăzi sunt profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB, Mihaela Ruvinaru și Liviu Deceanu, care vor fi alături de mine imediat după știrile de ora 10 pentru o analiză cât se poate de detaliată a realității economice pe care o trăim. Dacă vreți să aflați lucruri importante, lucruri semnificative pentru ceea ce se întâmplă în această perioadă cu economia noastră, nu schimbați frecvența. Lăsați frecvența aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Important, o să fim live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio

Eu mai din Cluj, la Radio Transilvania, vă propun să mergem puțin la pasiile istorică a Gilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe 28 august, în 476, o doua capetenie germanică îl învinge pe generalul roman Orestes și are loc instaurarea dominației goților în Italia. În 1565, pe 28 august, este întemeiat în Florida orașul St. Augustine, cel mai vechi oraș din Statele Unite ale Americii. În 1922, pe 28 august, se aude prima reclamă de radio, care a fost difuzată de postul de radio WIF din New York. În 1963, pe 28 august, pe treptele monumentului Lincoln din Washington, D.C., Martin Luther King Jr. a ținut discursul I Have a Dream. În 1996, Charles, prinț de Wales, și Diana, prințesă de Wales, divorțează. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
6: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aceea.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prima generație de liceni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa 9 în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații, care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii vizați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Românii pun bani deoparte, dar inflația îi scoate pe ușa din spate. Depozitele populației și firmelor au ajuns în iulie la recordul de 684,5 miliarde de lei, potrivit datelor verificate ale Băncii Naționale. Sunt cu 7,8% mai mari decât anul trecut, dar după scumpiri, valoarea lor reală a scăzut cu 0,3%. Populația are în bănci aproximativ 423 de miliarde de lei. Atenție însă, aceasta este suma totală, nu dovada că fiecare român are economii consistente. Banii sunt distribuiți foarte inegal, iar media nu arată câte familii nu au deloc o rezervă financiară, scrie TVR Info. Semnalul de risc pentru economie este altul. Oamenii economisesc defensiv de teama facturilor, taxelor și locurilor de muncă. Iar banii care nu mai ajung în magazine pot frâna consumul, vânzările companiilor și investițiile. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șordan. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat, la 4.000 de exemplare. Sunt Gia Crăciun pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Rămâi cu noi la Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 24 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră întuși rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Lucian Blaga, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salut Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din orașul meu din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi e vineri, ultima zi a săptămânii și ultima vineri din luna august. Pe cale de consecință, practic încheiem ultimul weekend al lunii august, al ultimei luni de vară, și mă gândeam de pildă să vă întreb dacă ați finalizat vacanța sau, pe de altă parte, nu știu, încă mai sunteți cu gândul la vacanță, probabil pentru începutul de septembrie sau de ce nu, chiar pe parcursul întregii luni septembrie, având în vedere că se anunță temperaturi destul de ridicate, temperaturi de vară și în prima lună din toamnă. Așadar, bifăm practic ultimul weekend din august, august 2026, un august foarte călduros și practic vorbim de ultima lună de vară. Continuăm calendaristic ultima lună de vară. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că iată, vorbim despre ultimul weekend al verii. Am discutat chiar cu un prieten care se află pe litoralul nostru, pe litoralul românesc, și spunea că e destul de aglomerat, cel puțin în zona de nord, în zona Mamaia. Presupun că așa e, o fi și la Eforie, poate că sudul, nu știu, să se mai fi rădit. Este și ultimul weekend de festival în Costinești. Pe de altă parte, de săptămâna viitoare începe Litoralul pentru Toți și chiar mă gândeam de pildă la faptul că, așa cum am mai spus și în ediții trecute, polul căldurii în România s-a cam mutat. Aș spune că în foarte multe momente, septembrie mi se pare o lună mai călduroasă decât luna iunie. Ca atare, nu e greșit să vă faceți concedii sau planuri de vacanță în septembrie, chiar la noi în țară, nu neapărat în destinații, care sigur că da, încă se califică pentru o vacanță. Mă refer aici, nu știu, la Antalya sau la Grecia sau la Cipru, care pot să ducă sezonul, cum e Cipru, până prin noiembrie, adică acolo găsești temperaturi destul de ridicate și apă caldă, dar chiar am fost într-un an pe litoralul nostru, într-un weekend în septembrie, și am găsit niște temperaturi de peste 30 de grade. Ca atare, Litoralul pentru Toți cred că poate fi o bună variantă în condițiile economice de astăzi, în condițiile, să spun, de austeritate pe care am început să le trăim de ceva vreme. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: 7.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Proiectul adoptat de Senat. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Peste 200 de primării nu s-au înscris în platforma ghișeul.ro, deși termenul a expirat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțin salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație iese alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Termenul legal până la care toate administrațiile locale din România trebuiau să se înroleze în platforma ghișeul.ro a expirat pe 25 august. Un număr de 269 de primării nu au finalizat încă procedura și riscă sistarea unor sume primite de la bugetul de stat dacă nu permit plata online a taxelor și impozitelor. Potrivit datelor prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu, dintre cele 919 primării care nu erau înrolate în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, 650 au finalizat procedurile, peste 70% dintre administrațiile restante. 269 de primării nu s-au conformat încă obligației legale. Procesul de înscriere continuă, iar în zilele următoare va fi realizată o actualizare pentru a permite finalizarea procedurilor începute. După încheierea etapei, Autoritatea pentru Digitalizarea României va transmite Ministerului Finanțelor lista primăriilor care nu au respectat legea. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Hit Snap.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: I'm

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Știți, mă gândeam de pildă la faptul că traversăm ultimul weekend al verii. Totodată vorbeam despre litoralul pentru toți, de ce nu ar exista un program legat și de muntele din România. Noi avem niște zone absolut superbe pe care am putea să le punem în practică altfel, în lumina reflectoarelor, și să existe un program care să apropie lumea și de munte printr-un, repet, printr-un astfel de mecanism, cum e programul Litoralul pentru toți. Pe de altă parte, sigur, am vorbit despre faptul că există acest festival Nibiru care se întâmplă în Costinești. De ce nu ar exista și un festival montan care să atragă turiști, așa cum se întâmplă pe litoral, pentru că trebuie să recunoaștem, incoming-ul în Costinești în acest an a fost net superior și probabil că o să avem statistici față de ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți. O idee absolut excelentă a lui Shelly de a pune în valoare o destinație celebră a turismului românesc, a litoralului românesc, Costinești. Pe harta am putea face și cu zona de munte și har domnului, noi în zona noastră a Clujului avem aici apusenii care sunt fabuloși. Sigur, și Bucegi și Făgărașul se califică, eu m-aș gândi mai degrabă la munții noștri care sunt ceva mai prietenoși și prin prisma altitudinilor și prin prisma formei de relief și a accesului destul de bun pe care am putea să-l avem. Așadar, am putea, sau cel puțin cei care ne ascultă și care au puterea de decizie, ar putea să gândească în termenii unei, hai să-i spunem, a unui program Muntele pentru toți. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E Made in Cluj la Radio Transilvania, pentru că tot am amintit că astăzi abordăm rubrica Top 5 Economic News of the Week, acolo unde comentăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii. Invitații ediției de astăzi sunt profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul UBB, Mihaela Ruvinaru și Liviu Deceanu, care vor fi alături de mine imediat după știrile de ora 10 pentru o analiză cât se poate de detaliată a realității economice pe care o trăim. Dacă vreți să aflați lucruri importante, lucruri semnificative pentru ceea ce se întâmplă în această perioadă cu economia noastră, nu schimbați frecvența. Lăsați frecvența aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Important, o să fim live și pe pagina de Facebook Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici, la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Și românii muncesc mai multe ore pe săptămână decât media Uniunii Europene, dar petrec mai puțini ani în câmpul muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțini salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Termenul legal până la care toate administrațiile locale din România trebuiau să se înroleze în platforma ghișeul.ro a expirat pe 25 august. Un număr de 269 de primării nu au finalizat încă procedura și riscă sistarea unor sume primite de la bugetul de stat dacă nu permit plata online a taxelor și impozitelor. Potrivit datelor prezentate de vicepremierul Oana Gheorghiu, dintre cele 919 primării care nu erau înrolate în urmă cu aproximativ 3 săptămâni, 650 au finalizat procedurile, peste 70% dintre administrațiile restante. 269 de primării nu s-au conformat încă obligației legale. Procesul de înscriere continuă, iar în zilele următoare va fi realizată o actualizare pentru a permite finalizarea procedurilor începute. După încheierea etapei, Autoritatea pentru Digitalizarea României va transmite Ministerului Finanțelor lista primăriilor care nu au respectat legea. Un angajat român lucrează de-a lungul vieții mai puțin decât alți europeni. În schimb, muncește mai multe ore pe săptămână, potrivit datelor Eurostat. Experții pun acest paradox pe seama lipsei concediilor, a joburilor suplimentare luate din cauza salariilor mici, dar și a unei culturi a muncii moștenite din comunism. În medie, săptămâna de muncă a unui român are 38,2 ore, cu peste 2 ore mai mult decât media europeană, de 35,9 ore. În Olanda, în schimb, media este de numai 31,9 ore pe săptămână. Cu toate acestea, un român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un angajat din Olanda. Românii spun că din cauza veniturilor mici sunt nevoiți să lucreze mai mult. Paradoxul poate avea și o explicație simplă. Intensitatea muncii din timpul săptămânii nu le mai permite românilor să rămână la fel de mulți ani în câmpul muncii, iar mulți ajung să se pensioneze anticipat. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 24 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Lucian Blaga, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici la Radio Transilvania și rubrica din fiecare vineri, Top 5 Economic News of the Week, analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii, alături de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, doamna profesor Mihaela Ruvinaru și domnul profesor Liviu Deceanu. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să pornim chiar de la prima știre a săptămânii. Doamna profesor Ruvinaru, ce spune această știre?
3: Bună dimineața! Continuă ceea ce am discutat la ultima noastră întâlnire referitor la legea salarizării, care s-a dovedit a fi un eșec rușinos pentru că 4 miniștri n-au reușit ca în ultimii 5 ani să găsească o formulă potrivită, astfel că cel puțin 770 de milioane de euro sunt pierdute.
2: Domnule profesor Deceanu!
4: Da, suntem la final de PNRR, saga PNRR. Din păcate, această absorpție de fonduri, până la urmă, să nu uităm că sunt granturi, deci era foarte important pentru țara noastră, nu s-au realizat într-un procent mulțumitor, aș spune eu. Sigur că sunt bani care au intrat și care poate chiar au salvat creșterea economică, vom vorbi și despre creșterea economică mai încolo. România a închis oficial PNRR cu jaloane peticite în Parlament pe ultima sută de metri, fără legea salarizării unitare, așa cum sublinea și doamna profesor. Anunțul eșecului a fost făcut de președintele Nicușor Dan și pe site-ul administrației prezidențiale. Sigur, dincolo de chestiunea politică, pentru că vedem, unele forțe politice au încercat până în ultimul moment să facă în așa fel încât această lege să fie dusă la capăt. Aș menționa aici faptul că ministrul muncii Dragoș Pâslaru trimisese ultima variantă a legii partidelor, dar fără vreun rezultat, deci chiar înainte, cu câteva ore înainte ca Parlamentul să voteze închiderea PNRR, dincolo de aspectele politice pe care, sigur, nu prea ne-am dorit să le comentăm aici, fiecare are propria opinie, rămâne efectele economice. Faptul că bani care veneau în economia noastră într-un moment în care investițiile străine directe sunt în scădere marcantă, într-un moment în care ne luptăm în continuare cu reducerea deficitului bugetar și cu absența creșterii economice, deci evident este rău că se întâmplă asta, pentru că ar fi fost bani care mai...

0: destul de agitate.
1: Doamna protestelor, cu siguranță.
0: Exact. Doamna profesor Lovinaru, știrea cu numărul 2 ce spune?
2: Se leagă cumva de ceea ce deja spunea colegul meu, și anume că economia României bate pasul pe loc. PIB-ul a stagnat în trimestrul al doilea, dar a scăzut cu 2% față de anul trecut, ceea ce nu înseamnă neapărat un lucru bun.
0: Domnule profesor, de ce nu?
1: Deci, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, ca să mă uit puțin pe știre, PIB-ul României a stagnat în trimestrul 2 din 2026 față de trimestrul 1, după ajustarea pentru sezonalitate și numărul de zile lucrătoare. Aici sunt niște chestiuni tehnice. Cu alte cuvinte, economia nu a crescut, dar nici nu s-a contractat față de începutul anului. Situația este însă alta atunci când comparația este făcută cu anul trecut. În trimestrul 2, PIB-ul a fost cu 2% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit seriei ajustate sezonier. Deci remarcăm o tendință. Tot la dumneavoastră în emisiune a subliniat și doamna profesor, am subliniat și noi, PIB-ul nu este singurul indicator care arată dezvoltarea unei țări. Ba chiar mai recent au apărut și alții care îi amenință oarecum poziția de lider absolut al indicatorilor. Dar totuși este important PIB-ul, pentru că ne arată ce se creează într-o țară în timpul unui an. Și faptul că vedem o scădere a PIB-ului este îngrijorătoare, pentru că nu suntem într-un context de criză economică, financiară, globală sau regională profundă, cum a fost momentul 2008, spre exemplu. Este o problemă care ține foarte mult și de o chestiune, dacă doriți, structurală a României. Sigur, avem război la graniță, într-adevăr, poate să aibă efecte, avem tensiuni internaționale, avem, nu știu, mulți factori care pot fi invocați, dar nu vorbim de o criză internațională, și atunci ne uităm spre interior, din păcate, spre ceea ce s-a făcut în materie de politică economică în ultimii ani. Nu am amorsat, nu am generat premisele unei creșteri pe termen lung, din păcate. Am fost tigru, cum se spunea, nu mai mulți ani, dar uite că nu reușim să continuăm. Și să leg scurt și de prima știre, dacă nici fondurile europene nu vor mai fi atât de mari, ele vor fi redimensionate fără îndoială, atunci e clar că România trebuie să găsească soluții.
0: Da, aș merge mai departe la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Doamna profesor Lovinaru, la ce se referă această știre?
2: La o continuare a știrii precedente, pentru că semnalul de alarmă referitor la creșterea economică, sau mă rog, la stagnarea economiei, vine din partea investițiilor străine, iar ceea ce s-a consemnat în primul semestru nu poate fi ignorat, pentru că în primul semestru al anului 2026 s-au atras 669 de milioane de euro față de 3,72 de miliarde de euro în perioada corespunzătoare din 2025, ceea ce echivalează cu o reducere de aproximativ 82%.
0: Domnule profesor Degeanu,
1: vedeți cât de alarmistă este această cifră? Deci 82% este un procent enorm. Din păcate, astăzi nu venim cu știri pozitive economice la dumneavoastră. Descompunerea pe componente evoluției investițiilor străine directe în primul semestru al acestui an arată că toate cele trei componente au contribuit la scădere. Din cele aproximativ 3,05 miliarde de euro cu care semestrul 1-2026 se situează sub perioada corespunzătoare din 2025, 1,2 miliarde provin din profituri reinvestite, 0,75 miliarde din participații la capital și 1,1 miliarde din creditele intragrup. Asta arată că pe toate palierele, pe toate elementele care compun ceea ce numim ISD, avem un rezultat negativ. Și sigur, asta poate să fie, această evoluție poate să fie legată și de credibilitatea României, ca și că noi trebuie să ne uităm, e foarte simplu, nu e nimic complicat, trebuie să ne uităm la care sunt factorii care atrag investițiile străine directe. Îi avem în rapoartele World Economic Forum, îi avem în multe surse, deci teoria economică ne spune clar. Păi, credibilitatea țării, vorbesc de sistemul politic, de stabilitate, de predictibilitate, infrastructură, ok, aici am mai evoluat, nu putem spune, dar totuși mult prea puțin, partea de fiscalitate, partea de capital uman,
3: mai suntem atractivi, pentru că, sigur, în anumite domenii salariile au crescut, am avut fenomene de convergență, poate nu mai suntem la fel de atractivi cum am fost

0: în 2000, când Renault a preluat Dacia, spre exemplu. Dar dacă am găsit acele surse de competitivitate și să le putem exacerba, să spun, atunci sigur am putea fi în continuare. Și cred că trebuie să ne uităm și la țări din jur, precum Polonia, care ar fi interesantă o analiză comparativă a evoluției investițiilor străine directe cu vecinii noștri. Deci, dacă avem predictibilitate, dacă avem o bună guvernanță, nu ar trebui cel puțin teoretic să fie o scădere așa de marcantă. De asta arată o percepție negativă a investitorilor. Probabil că și riscul de țară aferent României este perceput ca fiind mai mare. Deci asta ar trebui să-i preocupe pe politicieni și mai puțin aceste scandaluri, aceste lupte fără niciun sens. Pentru că România pare că deraiază puțin de la o direcție destul de bună economică pe care a avut-o.
1: Aș vrea să facem o foarte scurtă pauză. Practic sunt, iată, câteva zeci de secunde și revenim.
2: Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
3: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
1: Continuăm povestea noastră în rubrica Top 5 Economic News of the Week aici la Radio Transilvania. În continuare alături de mine doamna profesor Mihaela Ruvinaru și domnul profesor Liviu Deceanu, profesor ai Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Doamna profesor, am ajuns la știrea cu numărul 4 a săptămânii. La ce se referă această știre?
4: La un alt element legat de stagnarea economiei românești și anume la faptul că prețul gazelor se inflamează. Din păcate, asistăm la cel mai înalt nivel din istorie în această perioadă anului, cu excepția anului declanșării conflictului din Ucraina.
1: Domnule profesor Deceanu.
0: Da, știrea punctează câteva aspecte cifrice, numerice. Prețul spot al gazelor pe platforma operată de Bursa Română de Mărfuri a sărit de pragul de 350 de lei megawatt-oră, cel mai înalt nivel din istorie în această perioadă a anului, așa cum sublinea doamna profesor. Scumpirea asta gazelor, care a accelerat în ultima perioadă, are și anumite explicații, anumiți factori declanșatori, gătuirea surselor de alimentare pentru Europa, ca efect al războiului din Ucraina și a celui din Orientul Mijlociu, că și acolo situația pare că continuă, da, așa sinusoidal, când vine Trump cu o declarație, se deschide o strâmtoare, se închide, deja este absolut halucinant. Și mai există aici un aspect, majorarea cererii pentru înmagazinare și pentru alimentarea centralelor electrice pe gaz, care funcționează la capacități ridicate în această perioadă caniculară din UE. Știm ce s-a întâmplat cu Dunărea, spre exemplu, centrala de la Cernavodă și așa mai departe. Deci presiunea pe prețuri vine atât de pe partea de cerere internă și externă, cât și de pe partea oferte externă. Adică avem o contracție la nivelul ofertei și o creștere la nivelul cererii și atunci e normal ca prețul să scadă. Aici un mecanism să crească, dar e un mecanism absolut normal economic. Sigur, acum, exact ca și la energie electrică, se pune problema și a capacităților de înmagazinare, de depozitare, de stocare. La energie știm foarte bine că stăm destul de prost, a fost acea discuție și comparația cu Bulgaria. Ei bine, și aici, gradul de depozitare al gazelor din România se află la un minim al ultimelor 15 ani, iată. Deci, situația este oarecum delicată. Aici nu este ceva catastrofal, este ceva mai degrabă conjunctural decât structural.
1: Bun, și aș vrea să mergem și la ultima știre a săptămânii, știrea cu numărul 5. Doamna profesor Ruvinaru, ce spune această știre?
4: Hai să încheiem totuși mai optimist un pic și anume vânzarea magazinelor Carrefour către proprietarii de deman este văzută ca o poveste de succes, mai ales de către cumpărător, dar în același timp ascunde cumva și un semn de îngrijorare privind impozitele de pe piața din România, care se pare că au fost unul dintre motivele pentru care Carrefour a ales să părăsească piața.
1: Domnule profesor Deceanu.
0: Ceea ce spunea doamna profesor poate fi legat de una din știrile anterioare în care vorbeam despre investițiile străine directe și fiscalitatea este un factor. Nu este factorul principal. Am citit multe analize articole pe tema asta, nu este cel mai important factor, sunt alți factori. Unul este costul cu forța de muncă raportat la pregătirea forței de muncă, dar este și acesta important. Și trebuie spus că cele 480 de magazine Carrefour de pe piața locală au generat vânzări nete de 1,26 miliarde de euro în primul semestru, în scădere cu 5,5% față de perioada similară din 2025. Pierderile s-au adâncit de la 19 milioane de euro în prima jumătate a anului trecut la 30 de milioane de euro. Deci au avut o creștere de peste 50%. Carrefour România a raportat un rezultat operațional negativ de 24 milioane de euro din venituri recurente în perioada ianuarie-iunie. Asta arată că, cel puțin în România, performanțele Carrefour nu erau de natură să-i mulțumească pe acționari, pe proprietari, și atunci, sigur, această vânzare a venit ca un exit justificat. Așa cum spune titlul știrii, pe de-o parte ne arată că avem capital românesc, că s-a format capital românesc și acesta este tot mai prezent și în interiorul țării și peste hotare, că tot cei de la Dedeman au cumpărat acel hotel pe care îl vor deschide, s-a amânat deschiderea deocamdată în Elveția. Deci avem capital românesc, e bine, dar pe de altă parte avem aceste ieșiri ale unor grupuri din străinătate care arată că totuși nu mai suntem atât de interesanți și nu mai dăm așa satisfacție.
1: Da, vă mulțumesc pentru prezență și pentru analiză. Ne revedem aici săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile faine din Transilvania aici la Radio Transilvania.
2: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
3: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. I haven't ever really found a place

0: Publicitate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: 1949 în Cluj. Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 10:47 de minute, suntem aici în Mailin Cluj la Radio Transilvania și chiar am remarcat faptul că parcă e o zi ceva mai răcoroasă decât zilele trecute. Dar vă mai spuneam că se anunță temperaturi ridicate inclusiv în septembrie, ca atare starea de bine, starea de vară încă e aici și chiar mă gândeam așa, cum a trecut și vara asta, cum a trecut totul de la începutul anului, pentru că, nu știu, inclusiv la Paști încă se mai schia la Muntele Băișorii, la Buscat. Uite că nu e foarte mult de atunci, câteva luni. Suntem încă în vară, calendaristic, în ultimul weekend de vară. Dar stai și te gândești că nu ne mai desparte mult până în decembrie, sau să spunem până noiembrie, când ne căutăm cazare pe la stațiuni de schi. E fantastic cum trece timpul într-o goană teribilă. Probabil că îl distilezi altfel de la o anumită vârstă. Poate când ești mai tânăr, timpul trece mai greu. Când acumulezi deja experiență de viață, lucrurile se desfășoară așa într-o dinamică pe care nici n-o sesizezi. Dar eu spun să ne bucurăm de fiecare moment în parte, de fiecare, hai să spunem, etapă a vieții. Asta cred că e cel mai important. Și dacă alegerea voastră în momentul de față este Radio Transilvania și Made in Cluj by Radio Transilvania, spun că este alegerea cât se poate de bună, pentru că aici avem povești faine, aici avem muzică bună cu care vă las în continuare în Made in Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj
1: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. În continuarea informației pe care am dat-o legată de prețul mediu al apartamentelor din Cluj, cele mai căutate imobile sunt apartamentele cu două camere, apoi apartamentele cu trei camere, apartamentele cu o cameră și, pe ultimul loc în clasament, apartamentele cu patru camere, același top al companii imobiliare .ro citat de Ziua de Cluj. Cele mai căutate zone sunt, și aici pentru mine cel puțin e cumva surprinzător, pe locul 1
1: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
7: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
6: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa noua în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații, care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Românii pun bani deoparte, dar inflația îi scoate pe ușa din spate. Depozitele populației și firmelor au ajuns în iulie la recordul de 684,5 miliarde de lei, potrivit datelor verificate ale Băncii Naționale. Sunt cu 7,8% mai mari decât anul trecut, dar după scumpiri, valoarea lor reală a scăzut cu 0,3%. Populația are în bănci aproximativ 423 de miliarde de lei. Atenție însă, aceasta este suma totală, nu dovada că fiecare român are economii consistente. Banii sunt distribuiți foarte inegal, iar media nu arată câte familii nu au deloc o rezervă financiară, scrie TVR Info. Semnalul de risc pentru economie este altul. Oamenii economisesc defensiv de teama facturilor, taxelor și locurilor de muncă. Iar banii care nu mai ajung în magazine pot frâna consumul, vânzările companiilor și investițiile. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șordan. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat la 4.000 de exemplare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
1: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 24 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 de grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
1: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Găgării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Lucian Blaga, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania. Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din orașul meu din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: politici, în timp ce industria și-a redus ponderea în produsul intern PIB, în produsul intern brut. România are cea mai mare pondere a construcțiilor în VAP din UE și se remarcă prin construcții ridicate atât ale agriculturii cât și ale IT&C, în timp ce comerțul, transporturile și Horeca generează împreună peste 20% din PIB, scrie Curs de Guvernare, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Culți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin și la sport, pentru că singura echipă rămasă în competițiile europene, Universitatea Craiova, a ratat calificarea în Europa League după ce a pierdut meciul cu Ararat Armenia de la Erevan, scor 0-1, în urma unui penalti repetat și apărat de două ori de portarul Laurențiu Popescu. În ultimele minute ale meciului, în tur, scorul a fost egal 1-1, este a doua prezență consecutivă a Universității Craiova în Conference League, iar tragerea la sorți va avea loc astăzi de la ora 14, pe care de consecință, sigur că da, trebuie să vorbim despre faptul că ne-am cam obișnuit să avem câte o reprezentantă în grupele celei mai de jos competiții, Conference League nu e la nivelul Europa League, iar la nivelul Champions League nici măcar, și atunci, sigur, e complicat. Cam asta e, până la urmă, fața pe care o are campionatul românesc. Dincolo de bătăliile interne pe care le avem pentru titlul Cupa României, Supercupă, lucrurile se vădesc, ca să spun așa, în momentul în care te duci și joci în competițiile europene. Cam atât poate fotbalul la românesc astăzi. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj și la Radio Transilvania.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: frate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Emei din Tujdare de Transilvania. O știre cu adevărat bună este cea legată de faptul că Ocna Mureș, orașul din centrul Transilvaniei, pregătește un aquapark desfășurat pe 5 hectare. Ocna Mureș și la o distanță, astăzi, având în vedere că avem și bucata de autostradă, la o distanță de mai puțin de ore, undeva la 50 de minute. Acolo se va construi un aquapark modern, întins pe 5 hectare și aflat în imediata vecinătate a băilor sărate. Va fi dotat cu noi bazine cu apă sărată, bazin cu valuri, topogane, facilități pentru relaxare și distracție. Anunțul a fost făcut de către președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. Astfel, după succesul băilor sărate, construcția unui aquapark ar confirma noul statut pentru Ocna Mureș și acela de stațiune. Și sigur că da, lucrurile sunt într-o dinamică importantă și mă gândeam de pildă că, uite, un aquapark poate fi pus în realitate într-un orășel de 13.000 de locuitori la 50 de kilometri distanță de Cluj sau la 50 de minute mai precis undeva distanță la vreo 60 de kilometri. Poate un orășel mai mic, la Cluj se discută de aquapark de nu știu cât timp. Da, măcar bine că avem la o distanță mai mică, nu trebuie să mergem, nu știu, ore întregi până la un aquapark în străinătate sau mai departe în țară. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania avem astăzi și un meci important. Universitatea Cluj întâlnește Petrolul Ploiești de la ora 21. Așadar, un meci important pentru Universitatea, care vine după un frângere la București în fața celor de la Dinamo. Sunt neînvinși pe teren propriu din noiembrie 2025. Mă refer aici la studenți care primesc vizita unei formații cu care s-au mai întâlnit de nenumărate ori în Superliga sau în Prima Ligă. De 82 de ori, de 24 de ori au câștigat clujenii, de 41 de ori s-au impus prahovenii, iar în alte 17 partide scorul a fost egal. Să sperăm că o să avem un meci cu 3 puncte pentru Universitatea astăzi de la 21. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: România primește o tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE. ANAF lansează în testare aplicații gratuite ce îi ajută pe contribuabili să verifice datele raportate. Și guvernul a aprobat TechUp România, un program de 5,3 miliarde de lei pentru tehnologii avansate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România a încasat o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din programul european SAFE, creat pentru susținerea investițiilor din apărare. Programul SAFE oferă guvernelor din UE posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru proiecte de apărare. Banii vizează mai ales cumpărarea în comun de muniții, rachete, mijloace de apărare aeriană și sisteme pentru forțele terestre, cu condiția ca acestea să fie produse în Uniunea Europeană. Achizițiile realizate împreună de mai multe state sunt concepute pentru a reduce fragmentarea pieței europene și pentru a încuraja folosirea unor echipamente compatibile. Comisia Europeană ia în calcul noi plăți către România în funcție de îndeplinirea etapelor asumate și de evoluția proiectelor finanțate prin acest instrument. ANAF lansează în testare aplicații gratuite create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406 SAFTE. Impactul acestor instrumente este unul semnificativ. Din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii acestei declarații, circa 580.000, adică aproape 67%, depun și de contul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere. Cele două aplicații ajută pe contribuabil să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAFTE către ANAF. Astfel scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal. Noul cod al urbanismului, adoptat recent, prevede măsuri pentru reducerea poluării în localități. Autoritățile locale vor trebui să delimiteze zone fără emisii sau cu emisii scăzute în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a legii. Astfel, șoferii ar putea întâlni zone din orașe în care accesul anumitor mașini este restricționat în funcție de emisiile de dioxid de carbon. Conform definiției din noul cod al urbanismului, zonele cu emisii zero sau zonele cu emisii scăzute sunt cele în care sunt introduse restricții de acces al vehiculelor cu emisii de dioxid de carbon. Legea nu stabilește o normă euro de la care mașinile vor fi interzise, nu stabilește o vârstă maximă a autoturismelor și nu introduce o taxă națională pentru accesul în aceste zone. Codul creează însă cadrul legal și urbanistic prin care astfel de restricții pot fi introduse la nivel local. Scopul declarat al codului este îmbunătățirea calității aerului și reducerea poluării în centrele urbane. Guvernul a aprobat programul TechUp România, prin care proiectele de cercetare, dezvoltare și investițiile în capacități de producție vor putea beneficia de finanțări pentru întregul parcurs tehnologic, de la cercetare până la producție. Programul are un buget estimat la 5,3 miliarde de lei și ar urma să fie lansat în această toamnă. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive, cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor. Una dintre noutățile programului TechUp România este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. TechUp România visează domenii precum calculul avansat, agritech, sănătatea de precizie și securitatea cibernetică. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 24 de grade, pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gări, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, pe strada Napoca, pe strada Victor Babeș, în zona pieței Lucian Blaga, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ne-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj! Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi e vineri, ultima zi a săptămânii și ultima vineri din luna august. Pe cale de consecință, practic încheiem ultimul weekend al lunii august, al ultimei luni de vară, și mă gândeam de pildă să vă întreb dacă ați finalizat vacanța sau, pe de altă parte, nu știu, încă mai sunteți cu gândul la vacanță, probabil pentru începutul de septembrie sau, de ce nu, chiar pe parcursul întregii luni septembrie, având în vedere că se anunță temperaturi destul de ridicate, temperaturi de vară și în prima lună din toamnă. Așadar, bifăm practic ultimul weekend din august, august 2026, un august foarte călduros și practic vorbim de ultima lună de vară. Continuăm calendaristic ultima lună de vară. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ia mai din Cluj la Radio Transilvania, pentru că, iată, vorbim despre ultimul weekend al verii. Am discutat chiar cu un prieten care se află pe litoralul nostru, pe litoralul românesc, și spunea că e destul de aglomerat, cel puțin în zona de nord, în zona Mamaia. Presupun că așa e, o fi și la Eforie, poate că sudul, nu știu, să se mai fi rădit. Este și ultimul weekend de festival în Costinești. Pe de altă parte, de săptămâna viitoare începe Litoralul pentru Toți și chiar mă gândeam de pildă la faptul că, așa cum am mai spus și în ediții trecute, polul căldurii în România s-a cam mutat. Aș spune că în foarte multe momente, septembrie mi se pare o lună mai călduroasă decât luna iunie. Ca atare, nu e greșit să vă faceți concedii sau planuri de vacanță în septembrie, chiar la noi în țară, nu neapărat în destinații, care sigur că da, încă se califică pentru o vacanță. Mă refer aici, nu știu, la Antalya sau la Grecia sau la Cipru, care pot să ducă sezonul, cum e Cipru, până prin noiembrie, adică acolo găsești temperaturi destul de ridicate și apă caldă. Dar chiar am fost într-un an pe litoralul nostru, într-un weekend în septembrie, și am găsit niște temperaturi de peste 30 de grade. Ca atare, Litoralul pentru Toți cred că poate fi o bună variantă în condițiile economice de astăzi, în condițiile, să spun, de austeritate pe care am început să le trăim de ceva vreme. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: date.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania. Mai mergem puțin la economie. Între 2021 și 2025, economia României s-a orientat mai mult spre construcții, comerț, IT&C și servicii, în timp ce industria și-a redus ponderea în produsul intern PIB, în produsul intern brut. România are cea mai mare pondere a construcțiilor în VAB din UE și se remarcă prin construcții ridicate atât ale agriculturii cât și ale IT&C, în timp ce comerțul, transporturile și Horeca generează împreună peste 20% din PIB, scrie Curs de Guvernare citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mergem puțin la pastila istorică a Gilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe 28 august, în 476, Odo Acru, căpetenie germanică, îl învinge pe generalul roman Orestes și are loc instaurarea dominației goților în Italia. În 1565, pe 28 august, este întemeiat în Florida orașul St. Augustine, cel mai vechi oraș din Statele Unite ale Americii. În 1922, pe 28 august, se aude prima reclamă de radio, care a fost difuzată de postul de radio WIF din New York. În 1963, pe 28 august, pe treptele monumentului Lincoln din Washington, D.C., Martin Luther King Jr. a ținut discursul I Have a Dream. În 1996, Charles, prinț de Wales, și Diana, prințesă de Wales, divorțează. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
7: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România primește o tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE. ANAF lansează în testare aplicații gratuite ce ajută pe contribuabili să verifice datele raportate. Și guvernul a aprobat TechUp România, un program de 5,3 miliarde de lei pentru tehnologii avansate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România a încasat o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din programul european SAFE, creat pentru susținerea investițiilor din apărare. Programul SAFE oferă guvernelor din UE posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru proiecte de apărare. Banii vizează mai ales cumpărarea în comun de muniții, rachete, mijloace de apărare aeriană și sisteme pentru forțele terestre, cu condiția ca acestea să fie produse în Uniunea Europeană. Achizițiile realizate împreună de mai multe state sunt concepute pentru a reduce fragmentarea pieței europene și pentru a încuraja folosirea unor echipamente compatibile. Comisia Europeană ia în calcul noi plăți către România în funcție de îndeplinirea etapelor asumate și de evoluția proiectelor finanțate prin acest instrument. ANAF lansează în testare aplicații gratuite create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406 SAFTE. Impactul acestor instrumente este unul semnificativ. Din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii acestei declarații, circa 580.000, adică aproape 67%, depun și de contul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere. Cele două aplicații ajută pe contribuabil să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAFTE către ANAF. Astfel scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal. Guvernul a aprobat programul TechUp România, prin care proiectele de cercetare, dezvoltare și investițiile în capacități de producție vor putea beneficia de finanțări pentru întregul parcurs tehnologic, de la cercetare până la producție. Programul are un buget estimat la 5,3 miliarde de lei și ar urma să fie lansat în această toamnă. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive, cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor. Una dintre noutățile programului TechUp România este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. TechUp România vizează domenii precum calculul avansat, agritech, sănătatea de precizie și securitatea cibernetică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușești.

0: 149 în Cluj.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Și românii muncesc mai multe ore pe săptămână decât media Uniunii Europene, dar petrec mai puțini ani în câmpul muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțin salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Un angajat român lucrează de-a lungul vieții mai puțin decât alți europeni. În schimb, muncește mai multe ore pe săptămână, potrivit datelor Eurostat. Experții pun acest paradox pe seama lipsei concediilor, a joburilor suplimentare luate din cauza salariilor mici, dar și a unei culturi a muncii moștenite din comunism. În medie, săptămâna de muncă a unui român are 38,2 ore, cu peste 2 ore mai mult decât media europeană, de 35,9 ore. În Olanda, în schimb, media este de numai 31,9 ore pe săptămână. Cu toate acestea, un român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un angajat din Olanda. Românii spun că din cauza veniturilor mici sunt nevoiți să lucreze mai mult. Paradoxul poate avea și o explicație simplă. Intensitatea muncii din timpul săptămânii nu le mai permite românilor să rămână la fel de mulți ani în câmpul muncii, iar mulți ajung să se pensioneze anticipat. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România primește o tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE. ANAF lansează în testare aplicații gratuite ce îi ajută pe contribuabili să verifice datele raportate. Și guvernul a aprobat TechUp România, un program de 5,3 miliarde de lei pentru tehnologii avansate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România a încasat o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din programul european SAFE, creat pentru susținerea investițiilor din apărare. Programul SAFE oferă guvernelor din UE posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru proiecte de apărare. Banii vizează mai ales cumpărarea în comun de muniții, rachete, mijloace de apărare aeriană și sisteme pentru forțele terestre, cu condiția ca acestea să fie produse în Uniunea Europeană. Achizițiile realizate împreună de mai multe state sunt concepute pentru a reduce fragmentarea pieței europene și pentru a încuraja folosirea unor echipamente compatibile. Comisia Europeană ia în calcul noi plăți către România în funcție de îndeplinirea etapelor asumate și de evoluția proiectelor finanțate prin acest instrument. ANAF lansează în testare aplicații gratuite create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406, SAFT. Impactul acestor instrumente este unul semnificativ. Din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii acestei declarații, circa 580.000, adică aproape 67%, depun și de contul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere. Cele două aplicații ajută pe contribuabili să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAFT către ANAF. Astfel scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal. Guvernul a aprobat programul TechUp România, prin care proiectele de cercetare, dezvoltare și investițiile în capacități de producție vor putea beneficia de finanțări pentru întregul parcurs tehnologic, de la cercetare până la producție. Programul are un buget estimat la 5,3 miliarde de lei și ar urma să fie lansat în această toamnă. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive, cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor. Una dintre noutățile programului TechUp România este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. TechUp România vizează domenii precum calculul avansat, agritech, sănătatea de precizie și securitatea cibernetică. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici la Radio Transilvania și rubrica din fiecare vineri, Top 5 Economic News of the Week, analizăm cele mai importante 5 știri economice ale săptămânii, alături de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai, doamna profesor Mihaela Ruvinaru și domnul profesor Liviu Deceanu. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să pornim chiar de la prima știre a săptămânii. Doamna profesor Ruvinaru, ce spune această știre?
3: Bună dimineața! Continuă ceea ce am discutat la ultima noastră întâlnire referitor la legea salarizării, care s-a dovedit a fi un eșec rușinos pentru că 4 miniștri n-au reușit ca în ultimii 5 ani să găsească o formulă potrivită, astfel că cel puțin 770 de milioane de euro sunt pierdute.
2: Domnule profesor Deceanu!
4: Da, suntem la final de PNRR, saga PNRR. Din păcate, această absorpție de fonduri, până la urmă, să nu uităm că sunt granturi, deci era foarte important pentru țara noastră, nu s-au realizat într-un procent mulțumitor, aș spune eu. Sigur că sunt bani care au intrat și care poate chiar au salvat creșterea economică, vom vorbi și despre creșterea economică mai încolo. România a închis oficial PNRR cu jaloane peticite în Parlament pe ultima sută de metri, fără legea salarizării unitare, așa cum sublinea și doamna profesor. Anunțul eșecului a fost făcut de președintele Nicușor Dan și pe site-ul administrației prezidențiale. Sigur, dincolo de chestiunea politică, pentru că vedem, unele forțe politice au încercat până în ultimul moment să facă în așa fel încât această lege să fie dusă la capăt. Aș menționa aici faptul că ministrul muncii Dragoș Pâslaru trimisese ultima variantă a legii partidelor, dar fără vreun rezultat, deci chiar înainte, cu câteva ore înainte ca Parlamentul să voteze închiderea PNRR, dincolo de aspectele politice pe care, sigur, nu prea ne-am dorit să le comentăm aici, fiecare are propria opinie, rămâne efectele economice. Faptul că bani care veneau în economia noastră, într-un moment în care investițiile străine directe sunt în scădere marcantă, într-un moment în care ne luptăm în continuare cu reducerea deficitului bugetar și cu absența creșterii economice, deci evident este rău că se întâmplă asta, pentru că ar fi fost bani care mai însemnau ceva pentru indicatorii macro și pentru economia noastră. Dar, ca să închei într-o notă totuși optimistă, să nu credem că după PNRR nu vor mai fi fonduri europene, vor mai fi, nu s-au terminat, vor mai putea fi accesați bani europeni. Da, totul depinde de noi și este neplăcut, trist să vedem că, din păcate, clasa politică are alte priorități.
2: Da, mă gândeam că dacă nu avem legea salarizării unitare, măcar să, nu știu, facem o lege care să reformeze sindicatele, apropo de perioada asta destul de agitată.
4: Doamna protestelor, cu siguranță.
2: Exact. Doamna profesor Ovinaru, știrea cu numărul 2 ce spune?
3: Se leagă cumva de ceea ce deja spunea colegul meu, și anume că economia României bate pasul pe loc. PIB-ul a stagnat în trimestrul al doilea, dar a scăzut cu 2% față de anul trecut, ceea ce nu înseamnă neapărat un lucru bun.
2: Domnule profesor Deceanu.
4: Deci, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, ca să mă uit puțin pe știre, PIB-ul României a stagnat în trimestrul 2 din 2026 față de trimestrul 1, după ajustarea pentru sezonalitate și numărul de zile lucrătoare. Aici sunt niște chestiuni tehnice. Cu alte cuvinte, economia nu a crescut, dar nici nu s-a contractat față de începutul anului. Situația este însă alta atunci când comparația este făcută cu anul trecut. În trimestrul 2, PIB-ul a fost cu 2% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit seriei ajustate sezonieri. Deci remarcăm o tendință. Tot la dumneavoastră în emisiune a subliniat și doamna profesor, am subliniat și noi, PIB-ul nu este singurul indicator care arată dezvoltarea unei țări. Ba chiar mai recent au apărut și alții care îi amenință oarecum poziția de lider absolut al indicatorilor. Dar totuși este important PIB-ul, pentru că ne arată ce se creează într-o țară în timpul unui an. Și faptul că vedem o scădere a PIB-ului este îngrijorătoare, pentru că nu suntem într-un context de criză economică, financiară, globală sau regională profundă, cum a fost momentul 2008, spre exemplu. Este o problemă care ține foarte mult și de o chestiune, dacă doriți, structurală a României. Sigur, avem război la graniță, într-adevăr, poate să aibă efecte, avem tensiuni internaționale, avem, nu știu, mulți factori care pot fi invocați, dar nu vorbim de o criză internațională și atunci ne uităm spre interior, din păcate, spre ceea ce s-a făcut în materie de politică economică în ultimii ani. Nu am amorsat, nu am generat premisele unei creșteri pe termen lung, din păcate. Am fost tigru, cum se spunea, numai mulți ani, dar uite că nu reușim să continuăm și să leg scurt și de prima știre, dacă nici fondurile europene nu vor mai fi atât de mari, ele vor fi redimensionate fără îndoială, atunci e clar că România trebuie să găsească soluții.
2: Da, aș merge mai departe la știrea cu numărul 3 a săptămânii. Doamna profesor Rovinaru, la ce se referă această știre?
3: La o continuare a știrii precedente, pentru că semnalul de alarmă referitor la creșterea economică, sau mă rog, la stagnarea economiei, vine din partea investițiilor străine, iar ceea ce s-a consemnat în primul semestru nu poate fi ignorat, pentru că în primul semestru al anului 2026 s-au atras 669 de milioane de euro față de 3,72 de miliarde de euro în perioada corespunzătoare din 2025, ceea ce echivalează cu o reducere de aproximativ 82%.
2: Domnule profesor Degeanu,
4: vedeți cât de alarmistă este această cifră? Deci 82% este un procent enorm. Din păcate, astăzi nu venim cu știri pozitive economice la dumneavoastră. Descompunerea pe componente evoluției investițiilor străine directe în primul semestru al acestui an arată că toate cele trei componente au contribuit la scădere. Din cele aproximativ 3,05 miliarde de euro cu care semestrul 1-2026 se situează sub perioada corespunzătoare din 2025, 1,2 miliarde provin din profituri reinvestite, 0,75 miliarde din participații la capital și 1,1 miliarde din creditele intragrup. Asta arată că pe toate palierele, pe toate elementele care compun ceea ce numim ISD, avem un rezultat negativ. Și sigur, asta poate să fie, această evoluție poate să fie legată și de credibilitatea României. Noi trebuie să ne uităm, e foarte simplu, nu e nimic complicat, trebuie să ne uităm la care sunt factorii care atrag investițiile străine directe. Îi avem în rapoartele World Economic Forum, îi avem în multe surse, deci teoria economică ne spune clar.

0: exacerba, să spun, atunci sigur am putea fi în continuare. Și cred că trebuie să ne uităm și la țări din jur, precum Polonia, chiar ar fi interesantă o analiză comparativă a evoluției investițiilor străine directe cu vecinii noștri. Deci, dacă avem predictibilitate, dacă avem o bună guvernanță, nu ar trebui cel puțin teoretic să fie o scădere așa de marcantă. De asta arată o percepție negativă a investitorilor. Probabil că și riscul de țară aferent României este perceput ca fiind mai mare. Deci asta ar trebui să-i preocupe pe politicieni și mai puțin aceste scandaluri, aceste lupte fără niciun sens. Pentru că România pare că deraiază puțin de la o direcție destul de bună economică pe care a avut-o.
1: Aș vrea să facem o foarte scurtă pauză. Practic sunt, iată, câteva zeci de secunde și revenim.
2: Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Continuăm povestea noastră în rubrica Top 5 Economic News of the Week aici la Radio Transilvania. În continuare alături de mine, doamna profesor Mihaela Ruvinaru și domnul profesor Liviu Deceanu, profesor ai Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Doamna profesor, am ajuns la știrea cu numărul 4 a săptămânii. La ce se referă această știre?
3: La un alt element legat de stagnarea

0: economiei românești, și anume la faptul că prețul gazelor se inflamează. Din păcate, asistăm la cel mai înalt nivel din istorie în această perioadă anului, cu excepția anului declanșării conflictului din Ucraina.
1: Domnule profesor, de ce nu?
2: Da, știrea punctează câteva aspecte cifrice, numerice. Prețul spot al gazelor pe platforma operată de Bursa Română de Mărfuri a sărit de pragul de 350 de lei megawatt-oră, cel mai înalt nivel din istorie în această perioadă a anului, așa cum sublinea doamna profesor. Scumpirea asta gazelor, care a accelerat în ultima perioadă, are și anumite explicații, anumiți factori declanșatori, gătuirea surselor de alimentare pentru Europa, ca efect al războiului din Ucraina și a celui din Orientul Mijlociu, că și acolo situația pare că continuă, da, așa sinusoidal, când vine Trump cu o declarație, se deschide o strâmtoare, se închide, deja este absolut halucinant. Și mai există aici un aspect, majorarea cererii pentru înmagazinare și pentru alimentarea centralelor electrice pe gaz, care funcționează la capacități ridicate în această perioadă caniculară din UE. Știm ce s-a întâmplat cu Dunărea, spre exemplu, centrala de la Cernavodă și așa mai departe. Deci presiunea pe prețuri vine atât de pe partea de cerere internă și externă, cât și de pe partea ofertei externe. Adică avem o contracție la nivelul ofertei și o creștere la nivelul cererii și atunci e normal ca prețul să scadă. Aici un mecanism să crească, dar e un mecanism absolut normal economic. Sigur, acum, exact ca și la energie electrică, se pune problema și a capacităților de înmagazinare, de depozitare, de stocare. La energie știm foarte bine că stăm destul de prost, a fost acea discuție și comparația cu Bulgaria. E bine, și aici, gradul de depozitare al gazelor din România se află la un minim al ultimelor 15 ani, iată. Deci, situația este oarecum delicată. Aici nu este ceva catastrofal, este ceva mai degrabă conjunctural decât structural.
1: Bun, și aș vrea să mergem și la ultima știre a săptămânii, știrea cu numărul 5. Doamna profesor Lovinaru, ce spune această știre?
0: Hai să încheiem totuși mai optimist un pic, și anume vânzarea magazinelor Carrefour către proprietarii de demani este văzută ca o poveste de succes, mai ales de către cumpărător, dar în același timp ascunde cumva și un semn de îngrijorare privind impozitele de pe piața din România, care se pare că au fost unul dintre motivele pentru care Carrefour a ales să părăsească piața.
1: Domnule profesor, de ce nu?
2: Ceea ce spunea doamna profesor poate fi legat de una din știrile anterioare în care vorbeam despre investițiile străine directe, și fiscalitatea este un factor. Nu este factorul principal, am citit multe analize, articole pe tema asta, nu este cel mai important factor, sunt alți factori. Unul este costul cu forța de muncă raportat la pregătirea forței de muncă, dar este și acesta important. Și trebuie spus că cele 480 de magazine Carrefour de pe piața locală au generat vânzări nete de 1,26 miliarde de euro în primul semestru, în scădere cu 5,5% față de perioada similară din 2025. Pierderile s-au adâncit de la 19 milioane de euro în prima jumătate a anului trecut la 30 de milioane de euro. Deci au avut o creștere de peste 50%. Carrefour România a raportat un rezultat operațional negativ de 24 milioane de euro din venituri recurente în perioada ianuarie-iunie. Asta arată că, cel puțin în România, performanțele Carrefour nu erau de natură să-i mulțumească pe acționari, pe proprietari, și atunci, sigur, această vânzare a venit ca un exit justificat. Așa cum spune titlul știrii, pe de o parte ne arată că avem capital românesc, că s-a format capital românesc și acesta este tot mai prezent și în interiorul țării și peste hotare, că tot cei de la Dedeman au cumpărat acel hotel pe care îl vor deschide, s-a amânat deschiderea deocamdată în Elveția. Deci avem capital românesc, e bine, dar pe de altă parte avem aceste ieșiri ale unor grupuri din străinătate care arată că totuși nu mai suntem atât de interesanți și nu mai dăm așa satisfacție.
1: Da, vă mulțumesc pentru prezență și pentru analiză. Ne revedem aici săptămâna viitoare la aceeași oră. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile faine din Transilvania, aici la Radio Transilvania.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie. Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
4: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
5: Radio
4: Transilvania.
5: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa 9 în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații, care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii vizați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șorda. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși brun, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat la 4.000 de exemplare. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Și românii muncesc mai multe ore pe săptămână decât media Uniunii Europene, dar petrec mai puțini ani în câmpul muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțini salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Un angajat român lucrează de-a lungul vieții mai puțin decât alți europeni. În schimb, muncește mai multe ore pe săptămână, potrivit datelor Eurostat. Experții pun acest paradox pe seama lipsei concediilor, a joburilor suplimentare luate din cauza salariilor mici, dar și a unei culturi a muncii moștenite din comunism. În medie, săptămâna de muncă a unui român are 38,2 ore, cu peste 2 ore mai mult decât media europeană, de 35,9 ore. În Olanda, în schimb, media este de numai 31,9 ore pe săptămână. Cu toate acestea, un român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un angajat din Olanda. Românii spun că din cauza veniturilor mici sunt nevoiți să lucreze mai mult. Paradoxul poate avea și o explicație simplă. Intensitatea muncii din timpul săptămânii nu le mai permite românilor să rămână la fel de mulți ani în câmpul muncii, iar mulți ajung să se pensioneze anticipat. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvență Radio Transilvania! Norbisop, că sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu Star Walking de la Lil Nas X, vine și Bon Jovi cu Have a Nice Day. Cam aceasta este și urarea mea pentru voi pentru această zi de vineri. Audiție maximă, rămâneți cu noi!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania,

0: Ministerul Educației și Cercetării propune reguli noi pentru evaluarea lucrărilor de la Evaluarea Națională și Bacalaureat din 2027, dar și un nou calendar la BAC, potrivit căruia probele ar urma să aibă loc mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Iată așadar, ne așteaptă schimbări la Bacalaureat și la Evaluarea Națională. Calendarul examenelor va fi modificat în anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne ridicat, transmite DNSC. Numărul fraudelor online care au fost semnalate în țara noastră a crescut cu 40,2% în 2024 față de anul anterior, în linie cu tendințele globale ale Uniunii Europene, în timp ce fenomenul malware s-a majorat cu 286,8%, transmite instituția. Iată așadar, nivelul amenințărilor în spațiul cibernetic rămâne unul foarte, foarte ridicat.

0: publicitate.
1: Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: What is love de la Hathaway și I knew it, I knew you de la Taylor Swift sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Orbisopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Povestim puțin despre Andy Green, pilotul britanic care a intrat în istorie după ce a devenit primul om care a depășit viteza sunetului la sol, care a stabilit de această dată un nou record mondial. Performanța a fost realizată pe celebra întindere de sare Bonneville Salt Flats din Utah și reprezintă cea mai mare viteză atinsă vreodată de un automobil alimentat cu hidrogen. Iată așadar, pilotul care sparge bariera sunetului stabilește de această dată un nou record, a atins 654 de kilometri pe oră cu un bolid alimentat cu hidrogen.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Din 2000 aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix I Love Life de la Baker Matt și Rani și No More I Love Yous de la Annie Lennox. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi, și după fix, rămâneți aici.

0: far.
1: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa 9 în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații, care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică, informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șorda. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat la 4.000 de exemplare. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu grup Gia de la Spira și Sofia Alex Baxter. Vine și Rareș cu Apus de Soare pe debut de 16. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Casa Perfect.
1: BNR se pare că este pregătită să reia procesul de pregătire pentru trecerea la moneda euro, însă țara noastră nu îndeplinește în prezent niciun criteriu necesar, iar trecerea la euro este un proces politic și social complex, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isărescu. Iată așadar, cel puțin pentru moment, punem pauză la trecerea la euro, vorbesc de monedă. Pentru moment nu avem niciun criteriu îndeplinit.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic. La Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că săptămâna viitoare valorile termice se vor situa peste cele specifice în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iar pe această cale țin să le mulțumesc meteorologilor de serviciu.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Sau 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Fall in Love de la LaBouche și Just Dance de la Lady Gaga și Carl Bultanin sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: un angajat al unui supermarket din Spania a fost concediat după ce a băut 3 cafele expreso în valoare de, atenție, 2,97 de euro. Instanța a decis că sancțiunea a fost disproporționată și a acordat dreptul la reintegrare sau chiar despăgubiri. Iată așadar, un angajat din Spania poate primi despăgubiri de 21.000 de euro după ce a fost concediat pentru că a băut 3 cafele.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Self-Aware am ascultat de la Temper City pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, Feel the Love de la Rudimental și John Newman și Spinning Around de la Kylie Minogue v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, aici pentru voi și azi, până undeva spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Și românii muncesc mai multe ore pe săptămână decât media Uniunii Europene, dar petrec mai puțini ani în câmpul muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțini salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Un angajat român lucrează de-a lungul vieții mai puțin decât alți europeni. În schimb, muncește mai multe ore pe săptămână, potrivit datelor Eurostat. Experții pun acest paradox pe seama lipsei concediilor, a joburilor suplimentare luate din cauza salariilor mici, dar și a unei culturi a muncii moștenite din comunism. În medie, săptămâna de muncă a unui român are 38,2 ore, cu peste 2 ore mai mult decât media europeană, de 35,9 ore. În Olanda, în schimb, media este de numai 31,9 ore pe săptămână. Cu toate acestea, un român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un angajat din Olanda. Românii spun că din cauza veniturilor mici sunt nevoiți să lucreze mai mult. Paradoxul poate avea și o explicație simplă. Intensitatea muncii din timpul săptămânii nu le mai permite românilor să rămână la fel de mulți ani în câmpul muncii, iar mulți ajung să se pensioneze anticipat. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu. Gazda voastră pe frecvență. Și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu The Thing I Love de la Mac și Andy Grammer. Vine și Celine Dion cu I Do All Night pe debut de 17. Le dăm play chiar acum. Rămâneți aici.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Centrul Militar Județean informează cetățenii că, în conformitate cu prevederile legii 446 din 2006 privind pregătirea populației pentru apărare, în perioada următoare vor fi desfășurate activități de chemare a persoanelor vizate pentru clarificarea situației militare. Potrivit instituției, aceste demersuri fac parte din procedurile curente și au ca scop actualizarea evidențelor și verificarea datelor existente. Așadar, nu vă speriați, poliția va înmâna ordine de chemare. Cei de la armată ne-au explicat însă despre ce este vorba.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

traversează o criză profundă, dar adesea invizibilă, lipsa implicării angajaților. Potrivit celui mai recent raport al Gallup, doar o cincime dintre angajații la nivel global s-au declarat implicați la locul de muncă în 2025, un semnal de alarmă cu efecte directe asupra economiei mondiale. Consecințele sunt uriașe, implicarea scăzută a dus la pierderi de productivitate estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari într-un singur an. În spatele acestei cifre se află probleme structurale, lipsa oportunităților de dezvoltare, relații profesionale fragile și condiții de muncă care nu susțin performanța. Situația din țara noastră reflectă aproximativ aceeași tensiune, deși peste jumătate dintre angajați spun că se simt bine la locul de muncă, datele arată o realitate contradictorie, 15% declară că se simt triști zilnic, iar 14% spun că sunt furioși. În plus, stresul rămâne o problemă majoră, aproximativ 4 din 10 angajați afirmă că se confruntă constant cu acesta, chiar dacă nivelul este în ușoară scădere față de anii anteriori. Și uite cum, în jur de 15% dintre angajații români spun că se simt zilnic furioși ori sunt triști la locul de muncă.

0: Sănătate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușim.

0: 149 în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aer.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Losing My Religion de la R.E.M. și Turn the Lights Off de la Juste, Jack, Star și John sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: CFR s-a riscat să ajungă în imposibilitatea plății salariilor dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță 2026-2030, situație care ar putea conduce la perturbarea gravă sau chiar la blocarea transportului feroviar. Cam asta ne-ar mai lipsi acum în prin sezon estival. Iată, CFR s-a riscat să nu mai poată plăti salariile. Blocajul administrativ poate paraliza transportul feroviar.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania. Yeah.

seara simpaticul Silo Green pe frecvența Radio Transilvania, unde vin peste noi știrile de 18 aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până atunci însă, To Love Somebody de la Holly Humberstone și Erase Divine de la The Cardigans v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din Cete Park Florești.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: România primește o tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE. ANAF lansează în testare aplicații gratuite ce îi ajută pe contribuabili să verifice datele raportate. Și guvernul a aprobat TechUp România, un program de 5,3 miliarde de lei pentru tehnologii avansate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România a încasat o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din programul european SAFE, creat pentru susținerea investițiilor din apărare. Programul SAFE oferă guvernelor din UE posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru proiecte de apărare. Banii vizează mai ales cumpărarea în comun de muniții, rachete, mijloace de apărare aeriană și sisteme pentru forțele terestre, cu condiția ca acestea să fie produse în Uniunea Europeană. Achizițiile realizate împreună de mai multe state sunt concepute pentru a reduce fragmentarea pieței europene și pentru a încuraja folosirea unor echipamente compatibile. Comisia Europeană ia în calcul noi plăți către România în funcție de îndeplinirea etapelor asumate și de evoluția proiectelor finanțate prin acest instrument. ANAF lansează în testare aplicații gratuite create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406 SAFT. Impactul acestor instrumente este unul semnificativ. Din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii acestei declarații, circa 580.000, adică aproape 67%, depun și de contul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere. Cele două aplicații ajută pe contribuabil să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAFT către ANAF. Astfel scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal. Guvernul a aprobat programul TechUp România, prin care proiectele de cercetare, dezvoltare și investițiile în capacități de producție vor putea beneficia de finanțări pentru întregul parcurs tehnologic, de la cercetare până la producție. Programul are un buget estimat la 5,3 miliarde de lei și ar urma să fie lansat în această toamnă. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive, cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor. Una dintre noutățile programului TechUp România este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. TechUp România visează domenii precum calculul avansat, agritech, sănătatea de precizie și securitatea cibernetică. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco este numele meu, opresc de încă o oră gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Boulevard Broken Dreams de la Green Day. Vine și Miles Smith cu Neil Horan cu Drive Safe pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: pensiile contravenționale primite acasă vin cu termene clare. Autoritățile pot aplica sancțiunea în interval de 6 luni de la data comiterii faptei, iar recuperarea sumelor prin executare silită este posibilă într-un termen de până la 5 ani de la momentul aplicării. Dovada achitării amenzii poate fi trimisă rapid prin e-mail către unitatea de poliție competentă, fără a mai fi necesară deplasarea la sediu sau trimiterea prin poștă. Cunoașterea regulilor și a procedurilor privind amenziile contravenționale îi ajută pe cetățeni să-și gestioneze eficient obligațiile și să evite eventualele neplăceri. Iată după cât timp se prescriu amenziile primite în casă, că tot am văzut multe discuții în contradictoriu în online.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a declarat că se așteaptă ca România să încheie anul 2026 cu o creștere economică zero sau chiar negativă, dar oricum nu se va registra o recesiune dramatică. Iată așadar, se pare că vom avea probabil o creștere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
3: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Sting de la Peter Gabriel și Lose My Breath de la Destiny's Child sunt următoarele două subtituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
3: simți diferența.
1: Simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. Wow.

Spuneți-mi, ascultați singurul 99 de la INA pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Love Don't Let Me Go de la Angelina Jordan și Hips Don't Lie de la Shakira și Wyclef Jean v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi, cât și pentru această săptămână. Norbi Sofco sunt eu, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni de aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. Pa, pupat, pa, pa.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.
2: We got the refugees, no fighting.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 august, ai Bioderma Adoderm ulei de duș 1000 de mililitri la 69,99 lei, redus de la 149,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, loțiune spray SPF 50 200 de mililitri la 69,99 lei, redusă de la 101,67 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: În FM, online și pe mobil.
5: Radio Transilvania.
6: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul necesar. Și românii muncesc mai multe ore pe săptămână decât media Uniunii Europene, dar petrec mai puțini ani în câmpul muncii. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
5: Știrile Radio Transilvania.
6: Directorii și inspectorii școlari vor putea fi degrevați din nou de norma didactică. Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul de lege care permite degrevarea totală sau parțială de norma didactică pentru personalul de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar. Normele concrete vor fi stabilite printr-un ordin al Ministrului Educației, elaborat după consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar. În cazul persoanelor degrevate parțial, norma didactică de predare, instruire practică și evaluare nu va putea depăși 40% din norma prevăzută de lege. Pentru personalul didactic de conducere din inspectoratele școlare, limita va fi de 30% din norma didactică. Salvatorii montani sunt la un telefon distanță, iar intervențiile lor fac diferența între viață și moarte, de cele mai multe ori cu eforturi supraomenești. Salvamont România funcționează cu mai puțin de 20% din personalul operativ necesar pentru asigurarea permanenței. Cu toate acestea, serviciul reușește să răspundă tuturor solicitărilor. Salvatorii fac ore suplimentare neplătite, iar voluntarii vin de acasă la orice oră din zi sau din noapte. La Brașov sunt de 7 ori mai puțin salvamontiști față de normele de funcționare, care prevăd că o formație este alcătuită din minimum 6 salvatori, scrie Euronews. În perioadele în care numărul intervențiilor crește foarte mult, salvamontiștii sunt nevoiți să apeleze inclusiv la colegii din alte servicii. Peste 8.000 de persoane au fost salvate anul trecut în urma intervențiilor Salvamont România, în cadrul a peste 7.000 de acțiuni desfășurate la nivel național. Un angajat român lucrează de-a lungul vieții mai puțin decât alți europeni. În schimb, muncește mai multe ore pe săptămână, potrivit datelor Eurostat. Experții pun acest paradox pe seama lipsei concediilor, a joburilor suplimentare luate din cauza salariilor mici, dar și a unei culturi a muncii moștenite din comunism. În medie, săptămâna de muncă a unui român are 38,2 ore, cu peste 2 ore mai mult decât media europeană, de 35,9 ore. În Olanda, în schimb, media este de numai 31,9 ore pe săptămână. Cu toate acestea, un român petrece în câmpul muncii cu 5 ani mai puțin decât media europeană și cu aproape 12 ani mai puțin decât un angajat din Olanda. Românii spun că din cauza veniturilor mici sunt nevoiți să lucreze mai mult. Paradoxul poate avea și o explicație simplă. Intensitatea muncii din timpul săptămânii nu le mai permite românilor să rămână la fel de mulți ani în câmpul muncii, iar mulți ajung să se pensioneze anticipat. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
4: Din Transilvania.
5: Din Transilvania.
4: În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: România primește o tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE. ANAF lansează în testare aplicații gratuite ce ajută pe contribuabili să verifice datele raportate. Și guvernul a aprobat TechUp România, un program de 5,3 miliarde de lei pentru tehnologii avansate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: România a încasat o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din programul european SAFE, creat pentru susținerea investițiilor din apărare. Programul SAFE oferă guvernelor din UE posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru proiecte de apărare. Banii vizează mai ales cumpărarea în comun de muniții, rachete, mijloace de apărare aeriană și sisteme pentru forțele terestre, cu condiția ca acestea să fie produse în Uniunea Europeană. Achizițiile realizate împreună de mai multe state sunt concepute pentru a reduce fragmentarea pieței europene și pentru a încuraja folosirea unor echipamente compatibile. Comisia Europeană ia în calcul noi plăți către România în funcție de îndeplinirea etapelor asumate și de evoluția proiectelor finanțate prin acest instrument. ANAF lansează în testare aplicații gratuite create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406 SAFTE. Impactul acestor instrumente este unul semnificativ. Din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii acestei declarații, circa 580.000, adică aproape 67%, depun și de contul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere. Cele două aplicații ajută pe contribuabil să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAFTE către ANAF. Astfel scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal. Guvernul a aprobat programul TechUp România, prin care proiectele de cercetare, dezvoltare și investițiile în capacități de producție vor putea beneficia de finanțări pentru întregul parcurs tehnologic, de la cercetare până la producție. Programul are un buget estimat la 5,3 miliarde de lei și ar urma să fie lansat în această toamnă. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive, cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor. Una dintre noutățile programului TechUp România este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. TechUp România vizează domenii precum calculul avansat, agritech, sănătatea de precizie și securitatea cibernetică. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Let me be your hero.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România primește o tranșă de 2,5 miliarde de euro prin programul european SAFE. ANAF lansează în testare aplicații gratuite ce îi ajută pe contribuabili să verifice datele raportate. Și guvernul a aprobat TechUp România, un program de 5,3 miliarde de lei pentru tehnologii avansate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România a încasat o prefinanțare de 2,5 miliarde de euro din programul european SAFE, creat pentru susținerea investițiilor din apărare. Programul SAFE oferă guvernelor din UE posibilitatea de a contracta împrumuturi pentru proiecte de apărare. Banii vizează mai ales cumpărarea în comun de muniții, rachete, mijloace de apărare aeriană și sisteme pentru forțele terestre, cu condiția ca acestea să fie produse în Uniunea Europeană. Achizițiile realizate împreună de mai multe state sunt concepute pentru a reduce fragmentarea pieței europene și pentru a încuraja folosirea unor echipamente compatibile. Comisia Europeană ia în calcul noi plăți către România în funcție de îndeplinirea etapelor asumate și de evoluția proiectelor finanțate prin acest instrument. ANAF lansează în testare aplicații gratuite create pentru a face mai simplă verificarea datelor raportate prin declarația D406 SAFTE. Impactul acestor instrumente este unul semnificativ. Din cele aproximativ 870.000 de societăți care au obligația depunerii acestei declarații, circa 580.000, adică aproape 67%, depun și de contul de TVA și vor putea astfel să identifice din timp eventualele neconcordanțe dintre raportări și să le corecteze înainte de depunere. Cele două aplicații ajută pe contribuabil să descopere și să corecteze eventualele greșeli înainte de a trimite declarația SAFTE către ANAF. Astfel scade riscul ca o simplă eroare să ducă la probleme de conformare sau sancțiuni, iar ANAF primește date mai corecte și își poate concentra verificările asupra situațiilor care prezintă cu adevărat un risc fiscal. Guvernul a aprobat programul TechUp România, prin care proiectele de cercetare, dezvoltare și investițiile în capacități de producție vor putea beneficia de finanțări pentru întregul parcurs tehnologic, de la cercetare până la producție. Programul are un buget estimat la 5,3 miliarde de lei și ar urma să fie lansat în această toamnă. Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să aibă costuri cuprinse între 5 și 50 de milioane de lei și să includă două componente succesive, cel puțin 2 milioane de lei pentru cercetare-dezvoltare și minimum 3 milioane de lei pentru investiția în capacitatea de producție sau de prestare a serviciilor. Una dintre noutățile programului TechUp România este posibilitatea acordării unui avans de până la 30% din valoarea anuală a grantului aprobat pentru cercetare-dezvoltare. TechUp România vizează domenii precum calculul avansat, agritech, sănătatea de precizie și securitatea cibernetică. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Because...

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa 9 în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații, care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii vizați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șorda. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat la 4.000 de exemplare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Come on, guys.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Elevii care vor da bacalaureatul în 2030 vor fi primii care vor avea manuale digitale în clasa 9. Unele împrumuturi bancare ar putea fi garantate cu titluri de stat. Și aproape 1000 de urși vor putea fi împușcați în fiecare an în România. Senatul a decis dublarea cotei de vânătoare. Sunt Cia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prima generație de liceeni care va da în 2030 bacalaureatul după noua structură aprobată va începe clasa 9 în cel mai bun caz cu manuale digitale. Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite. Urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații, care pot dura până la 8 luni. Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii visați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La matematică informatică, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică. Toți candidații vor avea o probă orală în plus. Banca Națională a României propune modificarea regulilor privind condițiile de creditare, printr-un proiect care schimbă inclusiv modul în care este calculat și aplicat gradul de îndatorare. Una dintre cele mai importante modificări vizează posibilitatea acordării unor credite garantate cu titluri emise de administrațiile centrale și băncile centrale din Uniunea Europeană. Dacă sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din UE, vor putea fi folosite drept garanție pentru obținerea unui credit, în anumite condiții. Valoarea împrumutului va fi limitată la un anumit procent din valoarea de piață a garanției, iar acest procent nu va putea depăși 80%. O altă modificare importantă este legată de calcularea capacității de rambursare. Pentru creditele din noua categorie, banca va putea lua în considerare și veniturile aferente titlurilor constituite drept garanție. Cu alte cuvinte, nu va conta doar existența titlurilor, ci și veniturile generate de acestea. Aproape 1000 de urși ar putea fi împușcați anual pe teritoriul țării noastre. Senatul a aprobat dublarea cotei de vânătoare după ce legea a fost trimisă la reexaminare de președintele Nicu Șorda. Potrivit noii legi, cota minimă de împușcare a urșilor este de 110 exemplare. Inițial, controversata lege a fost trimisă de președintele Nicu Șordan pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Șeful statului a considerat că legea nu stabilește criterii suficient de clare și că astfel s-ar da cale liberă pentru vânătoarea de trofee în pădurile din România. Nicu Șordan a cerut parlamentarilor să revizuiască proiectul, însă legea ar urma să fie adoptată în aceeași formă, fără să existe modificări nici la Senat și nici în Camera Deputaților. Potrivit datelor Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni, de peste 3 ori mai mulți decât efectivul optim estimat, la 4.000 de exemplare. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: asociate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.